0: ci atum 1864 yemok wote alma mi mabajahuba ci le mam mort ante sali mi megn cheikh ahmadou bambara de morassoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
1: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poscoto digantem ak ñoro nek ci sori way juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor ante sali dekké won
0: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorne citadin ici di mam jaro busso mi meñe cheikh ahmadou bambara de morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajaxuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bambara de morassoul dik amon tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam jaru busso
2: digënté bobu nak poroxam melna né rafna xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam cheikh mohammed bachir dem poroxan dekkul dëkk ba topoto kerkeran imam jaar busso serigne bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alquran ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
0: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaru busso lolo indi tey magalu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjuru mu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atou 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
3: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñ yeesalaat regroupement mam jaro busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam jaro busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xaas bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talé wote ko bokko mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxe ba nga tuddi maam jaara doom yalla baaxe la ba nga yóbbu ko ca daara maam jaara mu di ko jàngal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ngeen xamne dañ ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang
6: neena
5: man dama wax na day xéru baax ak xéru jup ak xéru yang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci doon wopam
0: ndaw yi jigé ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaar jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dara mam jaar buso ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaar su fekkon muy dund ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
7: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamne won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jangam nga xamne moy jangum mu bes mi momit mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi ñi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat nan lañuy teurele daara ji
8: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalla yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané señ bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu su señ dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan la mëna nek man ah señ bi de lolou yéminé dé ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw de ci suma doole de ci suma xam xam waye nak may ma fegg wer ak ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalaat mu ni jox naal ci ndiga ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lank ma santone day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaar bu so bu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم sadaqallahu alazim
0: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makane buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ju moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs at mi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: daré mam jaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
10: dañ jàngé fi ci daara mam jaar ay ci ñoo dañu sang ci daara ji ubbé ci daara ji la dañ jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fa ñëk mokal alquran ci jàmané sëñ Moustapha Bachir jàngal na fa fukki xalé ak ku yent yo xamanteni ci man lañ yotto alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal ba wat alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jàngalé ta fi lañ doon jàngé ñom tamit nga fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litte kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daar mam jaar bu so mo len di fay
11: yene serigne bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar yi tam wax deug yalla liggey buñ ko defa fi ci qur'an barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ñu ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca set lu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji amnako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daaray xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu pousser bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len dem jangal fi ci kër gi mu ne légui ma leni jangal bu ñëw na le fo yem yo dama taw fa le lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wattu dama soxna jaar ndax nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nekk wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko turi woné wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolou lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolou alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare té lolou itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayire maam jaare yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayire bu né jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku né xam na né lu fiñ tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu mu reey ma tut lolu kon man nañ né man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlum maam jaara diko dundalé ñetti junni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamlé liggéey soxna jaara gëna xamlé liggéey cheikh mustapha bi nga xamné mi ngi koy def proxan té cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci défaat lépp lu man té ku ne xamné pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
14: yalla def na nak lolu té ñi ngi ciy dox ay jéggu ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku donte duñ mëna édité li way bi li bëgg lépp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax motax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné motax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am dudul lepp da yok tuddu kay rek ak lepp lu ci dem ci ñom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok motax yok ñu ñowut def def ko da lañ am ci walu yok effectif bi nga xamne bu tambalé ba légui ci ñing ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fu ko muy juroom té nak ci tool ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len ko yobale
1: kenn ku nek dang ko yobale
2: soxna jaaro soxna jaaro mo di dey bami dese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaaro bu giyen kon mi neeli tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bidaa fi allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waye kay sangam tu
3: dara ji ci programme ci serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batin bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalan ta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngay am darotal seen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen nak boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feen ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni foggé wu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu nit ñu jàngé fi bu jugé fi tamit fatte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xolte taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko ma xel leen doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew lu leen nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu leen ma tankam lu bu leen ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at noma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru minam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitto sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba alladhina min qablin fala rasul illa al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tina mustaqim
12: khale bi baqara banas jurom ben fuk hisib ñenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fuk jurom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon saxne kon khalib mako la alquran karim
4: buñ la télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: am ñoy saytu seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gessi ni be ñaat akelam wa de fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñu fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañu wutal ño xamne ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamé dañu défa sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko défati nangam ku nangam ku nangam su ko dañu denk ko ñoo ñu nga xamné ñoo leen ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yëmu ñu ci jang alcorane di ci waye bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek lako suñu borom jaglél amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglélu pour ñu mokal ko
4: mu féké né mokal nga ta app bi nga appal jéxawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañ mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xalé bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na né xayna dafa téewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamné soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamné yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ngeen fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga daan gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yépp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
13: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
14: ak bépp liggéey bi jigéen ñaa ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
13: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
7: porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggintu bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneeni nit
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxatee ak moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
15: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
16: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab porxan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërënd ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax ce jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana tay xolam day sédd
16: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci waati barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
16: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambale alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañi né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tax ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamné lepp lu ne ci daal war nañ ko mëna xéx ci bop
10: ak seeni xol ma ubbi seeni bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: jaara mama atama firu nawel segge gu neex na
9: waji seen bi def na ci ñun lo xamne
10: jaara mama jaara ma fi
9: munu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira dello ko ñukkal bañ xamne am nañ yene dello fay go waye manuñu ko
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
16: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté won daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bobu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak sunu Moustapha Bassirou Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay sunu mbébét ak sunu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek sunu loxalay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bobu tay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni ene sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñew ñu dajale waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajale dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bousa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara juf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa touba ak wa dakar
17: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay du ñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke oxlu café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
2: karim dalla da ko yottim nen sama jaara ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul do ay kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji geenam sama tan jaay mbokam faalan ko maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
18: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke ahlu kafe mu duppé ko soxna Assugawan
19: dipi bañ fi jigé ba tay yalla dogal la fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal la
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke ahlu kafe doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
20: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
21: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
19: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
20: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaan yi mom mokal wuñ ñoo ngi bekk nak mais bindé wuñ
21: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neex na la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara baax ndax ben jigen su baxé melen defal nga defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wu do meuna tarbié kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëpp ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
1: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay bi ñu ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lool rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lool mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamene sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
22: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag di ci paraxan jang fa waqt alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafarlu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar sen télévision bi ngeen nek ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
23: barke mo ngir bi fi nek
10: barke mam jaara bi fi nek
23: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
23: ta allah khair lay rawe
10: ta allah khair lay rawe
23: mu may ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
23: kenn ko len ko yobale
10: kenn ku nek dang ko yobale
21: ni waxe serigne mustapha basirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netale dafa wax ne mom comme mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar
13: ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
5: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
13: Naaw loolu sëriñ Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay sëñ Moustapha yoroon.
6: Benn jigéen rek boo ko defaree man nga ne defal nga société. Te sëñ Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
8: Danaa faral di wax naa la dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn Mame Diarra bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
13: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
12: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant ni sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam li ma xam di sant suñu Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
21: Am na duñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër yi te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
5: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp Mame Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. Mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
16: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
21: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
23: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
24: Barke Mame Diarra bii fi nekk.
23: Mu wàcce ko ci àdduna.
24: Mu wàcce ko ci àdduna.
23: Te àllaaxira lay rawee.
24: Te àllaaxira lay rawee.
23: Mu may ci loo xam ne.
24: Mu may nu ci loo xam ne.
23: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
24: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
23: Kenn ku ne jëriñoo ko.
24: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
23: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
24: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
23: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
24: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
23: Jàmm ji gën a ëpp.
24: Jàmm ji gën a ëpp.
23: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko ragal nañu ko.
24: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
23: Yàlla dàqal nu ko.
24: Yàlla dàqal nu ko.
23: Ci barke bi mu fi tedd doon.
24: Ci barke Mame Diarra mi.
25: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جوليدي بوكي طالبي بوكي تيلي سبيكتاتور ييغا خامن نيو ني سيتان نونغ لين دي نويو في تي برب بو تيد بيغا خامن مودي بقحات المبارك دي باك بيغا خامنتيني بي تي لاكو تيد كي شيخنا احمد الخديم ديف فوكي اتاك جوروم غيناو بومو جوغي تي ليغي بروم بي سبحانه وتعالى تي اتوم 1912 مودي نجارم bi nga xamanteni bi serigne touba khadim rasoul joge na cien jollof te don wax wayam bu sel wu mag wo nga xamne moy ndamul l'islam xamne ramu maziri ila njurbel la da latasin law hayanu zirama fi sirama ram pak bobu ci lañ taxaw tay ji di len fi nuyu di jital ci nuyo bi jeewri ñu yoon wi nak di serigne touba cheikh sidil mukhtar khalif general kul mourid di ñaan sun borom gën ko fay yagal lol te doliko ak wër di len nuyu itam ci touru serigne ahmadoul mukhtar mi nga xamne tay ji moy jeewri ñi ker cheikh mahamadoul mustapha al karim di len nuyu ci touru njabotam gi di serigne abdoul fatah gaynde fatma ak serigne cheikh mbake madina ak sen dom di senou seut di serigne mustapha mohammed ak mbolem njabotou serigne mustapha modou mustapha gep bokki ñu nek ci pak bu am solo ngeen jakarlo ak fu tedd fu am solo su so xamanteni bi mbolem li yalla gërem ci jamono serigne touba tek nañ fi sen tank ci bama waxé né mbolém li yalla gërem tek nañ fi sen tank yang koy tambalé ci ku tedd ki di magu magni di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko né xamna né bërepp bi ñëw na fi fekk fi serigne touba khadim rasoul waye ahlu badr ñi nga xamna ñoo doon andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ta fofu ndamul serigne touba gën fe feñé ndax serigne touba né na bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feño ci sama pak bédi touba ta boba dem ak mo ci geejgi dé sama bëgg mo doon bokku ci ñooñu bokku ci ñi andandom yoy nga xamne ku gis yonent bi gis leen te bu ëllëgé kenn ku leen di gëna mag daraja du am sama bëgg bëgg mo doon loola waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam fofé lam waxon serigne touba moy fi dé ku massa liggé ba tollu fi nga tollu ñu feño ko ni ñu ko feño bëgg bëgg moy bokku ci ñooña waye ku ne xamne serigne touba khadim rasoul bi mi ñew ci pakk bi jéggi na ñooña ba nga xamanté dem na ba ag ci wax né damma ayati li ayatillah té lolou moko ñëk wax ci kaw suuf sama dundigi ak dundugu yalla gi mom lañ tampalé muy ben demal na ba ag wax na itam ñoñé doon liggéel yonent bi sallallahu alaihi wasallam bis naka tay may seen jëwriñ ndax may khadim rasulullah la hadha abdullah khadim rasul dunya wa ukhra izmatan wa khair rasul lolou señ touba bi ñëwé ci pak bi la dajalé lolou bi ñëwé ci pak bi mbolém lum doon bëgg ci aduna ci lako am ndax fi la waxé na malakani dunya wa ukhra samadu ma hindahu li ikhtaruhu muhammadu aduna ak alakhirah li ci nek yalla tek nako ci loxol yonent bi tan la ci gën mu tek ko ci sama loxo fi la serigne touba khadim wax rasul waxe ne dimam wara hasri ladallahi fi yadi wa marumtuhu min malikin khadibil ani lu yalla mësa bind nga am ngay noy wala nga am bakkan sa bakkan sun borom tak na ci ak bum tek ko ci sama loxo man khadim rasul kon man na serigne touba ci pak bi la amé lepp lu mu bëgg pak bi nga xamanteni bi ku na xamne serigne touba khadim rasul nit yalla yep fek nañ ko fi mag ñi gëna min jaarim gëna xam li xew ci pak bi da nañ wax na ko massa di dox ci soufu pak bi da nga nan ndax duma dajé ak jibril ndax lan min ci lamiñu seigne touba mu nan negal ma laaj ko sa borom ak jibril neena yalla neena yonent bi neena kon ci pak bi nga xamanteni ci lañ taxaw tay moy pak bi gëna mag ci kaw soufu ndax mom la seigne touba wax na al buqhatul mubarak seigne touba neena bima joggé ci en jollof jëm ci ndiarim touba bi jital ma defé na dañu jital sen prisonnier de guerre ta fekk na boba ñu jital ko xamanteni bi rafiqi kitabullah wal mustafa nabi andandou mak touba bi gisuma len man mangi and ak tereb yalla bi ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye nak and ak ahlu badr gog nga xamanteni bi ñom lama yalla bolel ma jëm ci pak bi serign bi neena bu may jup pak bi de mbollem pak aduna yi mo ci gëna lendeum waye kéré bama fi tagge sama tank mo gëna leer ci mbollem pak aduna yi ndax lan li fi serign touba khadim rasoul am ko ci ben pak ci kaw suuf fukki at ak juroom serign touba def nako jaarem mbollem walli yi fekk nañ fi serign touba mbollem aqtab yi fekk nañ fi serign touba mbollem nit yalla yi gëna mag ci kaw suuf yépp fek nañ ci pak bi serigne touba khadim rasoul te ko fi massa fek aajo la fi indi te kenn ku ci nek ba ngay delu sa aajo fajuna kon nak ñogi jaarim ngir lan ngir waajal nak bis bo xamanteni bi ku ne xamne fi la xewé won ci jaarim serigne touba khadim rasoul ci jaarim gi la fi gonté ngonuk talata jëm alarba wuti touba muy dekk bi mu bëgëna gëna bëgg ci kaw suuf dekk bi nga xamne fa la takkawon ak la xassayen jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye ci dekk bi nak la domam ja takke mom ak la xassayen jëm ci serigne touba khadim rasoul ndax touba la serigne touba takke ak la xassayen jëm ci yalla waye ndiarem la serigne modou mustapha takke ak la xassayen jëm ci serigne touba ngir lan moy bis bimu ñewé touba ndiarem fekk fi serigne touba fekk ko ci neeg bi nga xamne da ngeen jakarlo ak mom serigne touba teud ci basangam ga ci rombu janam ga fam ñaari loxom yi tek ci deñum ba waxna julina tisbar te takusan fekk ko fi jëm ngi ni yo xamne nak kenn doy ko ci kudum muhammadul mustafa di tawam ba jëlal mako fi yobul mako touba te bu xaddam serigne mudou mustafa kéro mom laalé buntu ba fekk jëmi serigne touba ja teud mu wor ko ne dogal sun borom ñew na ci mom serigne mudou sa xamne tay ji moy jëmi serigne touba khadim rasul ci kawsu lolu motax ma wax ne ci pak bi la takke ak la xassayam jëm ci serigne touba bis bobu nga xamne nak ci la serigne mudou mustafa rango garati serigne touba yep yoon wi tege ci loxom njabotu serigne touba gi tege ci loxom dong yep tege ci loxom serigne mudou mustafa tay yor batu yoon wi di def di dindi bis bobu le cheikh mohammed mustafa wax ne bis la bo xamne dutuma ko fatte ci kaw suuf bis la bo xamne sa yeen ci aksi waté dana dello wat njukkal serigne touba khadim rasoul dana wat dello wat njukkal sun borom subhanahu wa ta'ala waye dana santal serigne touba ci nan la koy santé ci jang alquran jang ay khasside def ay salatu ala nabi def ay bernde waye engagé ci nak ci lim gëna bëgg ma tabaxal ko ko waye nak serigne touba khadim rasoul lum ñaanal boromam moy juma jo xamanteni bi fu way tollu ci aduna bi diko seen serigne mudou mustafa ne ko bis bobu la tambali ligeyam bi nga xamanteni bi fasna yene may fondation bi ku ñew tege ci sama kaw serigne mudou mustafa jikoy jabot la wan nit ñi ndax da teud ci suuf mbollem lu ñewati ci yoonu mu rek ci kaw serigne mudou mustafa la tege juma yi touba ba nim noppé yokku ba ak liñ ci yokkat ba li ci serigne mudou mustafa serigne ahmadou serigne sidi mukhtar tambali yalla ag ak jam lepp ci jëmmi serigne mudou mustafa la tege ndax mo teud ci suuf ne lañ man atal na lepp serigne mudou mustafa naal juma ji tol nonu ngir liggeel serigne touba diko wote nak ci bis bi nga xamne moy hisrona maram di ñaar fukki fan ci tam xarit bi di bes bi nga xamne ci lay sante serigne touba khadim rasoul ci lay fatali ko serigne touba khadim rasoul lolou motax ñu jog tay bokk yi and ak yeen ci bokhatul mubarak bëgg leena won pak bi nga xamanteni bi jarna joge fune diko setti jarna daj lu ne it ngir aksi ci pak bi fofu tek sa tank ci sofu bokhatul mubarak tek nga ko fuko serigne touba tegon wala lenn ci sahaba yonent bi tek ko fi wala lenn ci goor yalla yi topon serigne touba tek ko fi ndax fi la serigne touba am fukki at ak juroom aduna bepp fek ko fi ñi yalla jéggal ñepp fek ko fi serigne touba def fi lu ne kon bokk yi ñu and ak yeen wan len li nga xamanteni bi moy buqhatul mubarak
1: cheikh mustafa ya ne xandal dal nga xel wa man nga ruuy fi akulon jabal sa bay wa mat gumba yi bo la fay tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fay le ta do no fay mbolem jirim yek baye ay seni baye yanuy teral yanuy yeuram dinu may deram yanuy defal yaay genn way
0: ñu ngi ci neeg bu tedd nak bo xamne bu ngeen jakarlo ak gal yi da ngeen xamne yi gal mom ku tedd ki cheikhna ahmadul khadim rek lay mandar gal xam ngeen ne bo xole kel yi xamne legi lu amatul ci aduna bi waye xamne yi keul amna loxo bu tedd bu daan dem melne yi moy ndabi ciosan yi nga xamne mom la ku tedd gi cheikhuna ahmadul khadim daan yor kan na ne itam ku xol satale yi xamne amna jeexital lol barabu ngi ni bu tedd bo xamanteni bi lepp barabi serigne touba la waye bu ngeen ñewé ci waxande yi xamne fi lu fi upp ci li joge ci geej gi la bok ndax waxandew ben jappu di ben loxo wax nañ ne moy yi señ bi yobbon ci geejgi ndax amutan ko ko dan jappale moy wepp wax ne wo gis rek mu am jappu kay ci digg ba rek xamal ne ben jappu la señ bi mom la dan liggeelu ndax moy yim dan ngab kon yi ay jeexetal la yo xamne gis ngeen ko ay téré ci nek yépp di téré señ bi yo xamanteni bi amna jeex mu ngi nonu waaw gis ngeen waxane yaangi ni lepp liggeey señ bi la amu ci ben bo xamanteni bi gis ngeen ko ni lepp ay bagage ci serigne bi la gis ngeen waxande yi ñom ñepp ben loxo lañ am waaw moy gali serigne bi mu da nga bal way li rek doyna tektal ci njambaruk serigne bi jëm jëenam tuté ak fitna jim nekkon ci waxande yi da daan duy ay téré ba fess del waye bu jog joté rek té boba armée bi duñ tok ben place camp buñ ko tek bu ëllëgë ñu déplacer benen waye fitna moy ngabal bopam ay waxandem di jak jakki diko yobbu boba amul kenn loolu taxone serigne abdallah doon wax naan fam taxawon di ñaan kenn ku neewon ci ginaam naan ko amine neeku fa won ndax bu amon ku koy waxal amine am ko ko jappal gal yi waye melnu mom rek kon yaakar na ne ndiaré ma ngi ni bokk yi di barabi siar yu mak fukki at ak juroom du chaxan te bagage serigne touba yeb fi la ko fek amul fenn fu mu batalé won ben bagage ginaaw bu mu joggé ci geej gi bagage diko nekkal fenn ndax genn kër la amon muy fi ben barab la amon muy fi njabotam gep fi lañ nekkon yakarna bu jakarlo ak kelbi itam da nañ xamni yi dal moy ndabi ciosan yi ndabi serigne touba ciosan yi original yi ño nek ni gis ngeen ko li ben njaap rek lay am serigne bi amul ben bagage bu am ñaari njaap amune ki bu ko bëgge fop ci loxo bi rek la koy fop jog dem waaw lolu moy tektale ab liggeyam waaw bokk yi noko gis fatafor mag ñepp da ngay deg ñaan bu massa tal fatafor ba waaw di moy fatafor mbokk yi ciosan bu den legi sondel lañuy def fi ay sondel mu wër ko bari lol fu nek di tak waaw di ay lampe yi leral yakana ne buñ ko xolé danañ ko xol moy estuar bu yaatu yakana ne itam ku min tarixu yoon wi da nga min ay jafira ay kamil ak ay jafira li di maxtu mo xamne cheikh mahmoud mustafa al karim moko dan tak yakana bokki ne fi gaay ak seguñ fi ci jamono dem ko dan tak nga xamanteni bi ko xam cheikh mahmoud mustafa xam ko ci kala gu jek ak maxtu ma waaw bu massa sol grand bubam yi nga xamne ci dojor bi lay yam wek kalam gi nga xamne day melni kuy bëgg dem tol wek ko maxtu mam mi mbolo mi lu bari nga seen ko ci kanam mu ne ci yakana lu massa santane yoonu murid dara du ci dess koku moy cheikh mahmoud mustafa mi ngi jot yoonu murid ci ñeen fukki atam mi ngi genn aduna ci juroom ben fukki manki ben liggey fi lo xamne histoire du tuko baye bu mukk lolu li lepp ci ay jeexitalam la ak lu ko seigne touba batale won kana ne kon bokki noko gis nga ne li mi ngi ndiarem boy gis ngeen ko ni niñ leen ko wone won rek li lepp ay galé ku tedd ki la amu ci genn gal go xamne nak defut gal gu nek da def ba fess del wa mi ngi ni gal gu ci nek dafa duy ba fess del ay barkel rek ci de gis ngeen jafira gi ni bokki jafira gi ni lu yagga deg ku melne gor gui sa xewartal ñu melne ñom da nañ liggé ay jafira gis ngeen ko ni muy lo xamanteni bi amna ciosan batay xamne daan fekk doomi geer yi mu liggé lo leen ay jafira fekk doomi ñaño yi mu bind lo leen ay kamil koku moy serigne touba defar rek ko taxona jëm ku ma sa ñew ku ne defaral na la da na wax ne ku bayyi saw askan ñew ci man bo di ke dina la defaral sa bop defaral la saw askan bo deme ñu top la koku moy serigne touba bokki ku ne xamne ne musta am waxtu wo xamanteni bi du day and ak njappam mom serigne touba bimu genee ci caisse gi fekk am ci ñu tedd ni ku toyal ndox fi baram ngir doon waaj doon di japp serigne bi def ko ne kamilu alquran kenn du ko toyal waye lim lay téré da ngay fekk mom du ci laal dara lim lay diggal da ngay fekk du ci jog bu fekkone serigne bi da nan kenn du japp ci caisse gi ba nopp mom di fi japp dañuy wax ne mu ngi toyal kamil waye gis ngeen mom fi la daan jappé ku tedd ki gis ngeen ko ni bu daan japp fi la daan timéle tankam bi li du genn gal goga rek fi la daan timéle tankam bi ndox mi senn ci bir waaw ne li ndox ma daan senn ci bir su ko defé buñ noppé ñu upp ko dem sét baram bu sedd wala talibé yi jëfëndiko ko waye gis ngeen légui ñi ngi kéré ay robinet jappukaay muy am lenen yoy bi ko Seigne Touba di wut réew mi agagu ci té réew mi mënu ñoo développé ba romb li Seigne Touba ni la daan def timé fa tankam bu sel ba wét yépp tankam bu sel ba tim na ci mu daan ci japp ngir wajal laal li wax nañ ni itam gis ngeen gal gi xam ngeen dañ ko xop wét gu nek waye wax nañ ko tedd ki li mom téena ci gal gi bataay mom gi gal wax nañ ne téena ci loxom bu tedd bi bataay yëkëti ko waye li rek limay wax rek doyna sëkk ci njambaram galuk Seigne Touba gi gal yépp ben loxo la am waye ku na xamne loxo ba reeyutun ko xol li xamne as loxo ci daan dugg waye loxo sa lo xamne señab lat non ku ma sa jox loxo nga xamne kilifa tiyena la amul ben loxo bu muy tiye borom meuna jëm fen la loxo bay tut katan ak sun borom la koy khudratu mako joxon katanam kon koku moy Serigne Touba bokki ndiaré mi ngi ni di barab bu sel bo xamne bu ko kenn di rombu barabu gis ngeen ku melni Seigne Cheikh Fatta ko job buñ ma saxne ministre Seigne Touba yi li lepp pa ka ko daan defar amu ci lu machine daan defar pa ka lañ daan yor yettal ko ay lal yettal ko ay table décoré ko nak ba fiñu tol tembe civilisation aduna mën ta rombu li buñ ko genné watone yobbu ko ci foire yi gëna mag danañ xamné jéxéta la ngi ni way jéxétalu l'islam nak Seigne Touba jéxétalam lepp l'islam la lepp day délu ci yalla liñ gis fi lepp mandargal lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala rek la amul len lum dajal lu wessu gal guuy defi téré table juuy defi ay gal fatafor bu muy ki fu muy jappé kamilu alquran bu muy jangé way lenen gisunuko mo taxone mune sama lepp da delu wat ci yalla Seigne Touba neena man sama sun borom subhanahu wa ta'ala jawartu bil furqan rabbiyal mu'in sama khassidi gi ñi wax jawartu ci la dekkale ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci bir kamilam ba nak alquranul karim ci la dekkale ak yalla kon Seigne Touba mi ngi nonu ndiaram mi ngi nonu bokki ndiaram du fu ñuy romb fu Seigne Touba def fukki at ak juroom def fa lu ne dana wax ne bi may jup suufu ndiaram mo gëna lendeem ci pakki ci aduna waye bima ci accès mo gëna leer ci pakki ci aduna bi tuddé ko bu khatul mubarak wax ne baraba ngi ni bo xamne tuba bi dañu japp ne prisonnier lañ fi indi waye tay buñ xamal lima fi fek konté da ngañ daw rombu ndiarém way duñ ma fi bayyi way bi Serigne Touba nekk ndiarém na gis ngeen tawam bu sel ba soxna fatidia la fi ñëk andi nako fatimatu dama bëgg nga nekk fi di ma tarbiyal jigen ñi kërru soxna fatidia bo démé 1912 rek ca nekk mo tollo atum Serigne Touba bi ñëw ndiarém Serigne Touba di défar goor ñi jox soxna fatidia muy défar jigen ñi waye waxon na fi né buñ démé ba bis penc da ngeen xamné sama ñaar ñama andalon ca Touba ay jambar lañ ñoñu wané nañ ko ci yoon wi moy kan soxna Mintelo soxna Wobuso soxna Mintelo mo meñ Cheikh Mamadou Mustapha Al Karim non bu ëllëgé nib gëwël di défalu sangam dana ko def ci Amintelo bu ñepp nit ak jine Malaka TV waye boba nak luma man ci goor ñi Wobuso dana ko man ci jigen ñi ñoñ ñu ñëk jaayante and ak Serigne Touba ci Touba je wa bokk yi li ñu gis yaakaar na né li moy léssa nak léssa dëgg moy li yi naari gandaar yi daan rab nga xamanteni bi dañ daan fop ay bant yatt ko bam set muy bant yu sew bant yu amna yo xamne yu ndax bant gënal yene yi nga xamanteni bi dañ koy dindé ci barax bi téé nak ci dit ga mom lañuy téé defal ko ni rab bu rafet daan ko andil Serigne Touba rom basang yi le Serigne Touba daan lal ci neegam yoyu nga xamne fi la ko yonent bi daan fek li moy jëfëndiko Serigne Touba yi la daan jëfëndiko muy lo xamne jeexagul mi ngi ndiarém mbokk yi ndiarém barabu sel ngi ni basang yi fu ne Serigne Touba tok na ci li ay nit yalla ko daan liggéey diko andil Serigne Touba lepp nak xamnañ ne saytuk Cheikh Mahamadou Mustapha Al Karim ci farlu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gueye Fatima mo fi bayyi bagage yi ba neug ni kon buñu deugmalat bis bi Serigne Touba joge won ndiarém jëm Touba war nañ leena wan li Serigne Touba bayyi ndiarém sa ko dem Touba bokk yi
2: ya kitab al karim anta habibi wa khalili wa kunta khabdu tabibi Serigne Touba bu massa defar al qur'an tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam julli ci boromam subhanahu wa ta'ala ci lal yi lako dante tim ko nak bu tangé mo lem ab ser bamu deugur mu tim ko diko upp diko tag nak nako ya kitab al karim anta habibi Serigne Touba ki la defon mudi doctoram ki la defon mudi ab sopem ki moko dan jaral legey li nit ñi def legui di dagu sa morom Serigne Touba al qur'an la dan dagu mom nak lepp neena wax ne dafi wajalbi neena jiñ ak ñoddi ci téré bi rek la koy defé.

0: ci tadd yooyu nga xamante ni bii moom ngeen doon gis. Muy bagaas si Serigne Touba Khadim Rasoul ñoo ngi ci néeg boo xam ne nag mën nañu wax ne bu ñuy wax néeg Serigne Touba ci Njaareem mën nañu wax ne mooy néeg bii, ndax néeg bii kat la ko sangam bu tedd ba nga xam ne moo ko gën a ci li yàlla bind muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii la ko fekkoon ànd ak sahaabaam ya. Mu tudde ko Bayti Rasoul, nga xam ne néeg bii mooy néeg yonente bi fii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon. Xam ngeen ne bi ngeen duggee ci néeg bi gis ngeen defaraat bu am solo bi nga xam ne moom lañ ko defaraat, waaye gis ngeen ni ñu bàyyi suus yi nga xam ne ci suus yi basang gi ngeen gisoon léegi rek fii la ko Serigne Touba daan lal. Sangam bu tedd ba nag moo ko fekkoon ci néeg bi nga xamante ni bii moo wax ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta ma ati say, juróom-benni weer yi daal dama koy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yeneen juróom-benni weer yi ma di ko tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye sama menn xëy musta gént yu gën yonente bi wala sama ngont. Cheikh Abdoul Ahad Diambar ji waxoon nañu ko ne koo xamante ni bii am xëye musta gént yonente bi nee na digganteem ak yonente bi defut lu mu xëyee lu mu gont rek la. Koo xam ne ba nga njëkkee am doom moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Moustapha, ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Fadal, ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Lamine, keneen ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadou Basir, nee na keneen amut ci yow aw yoon. Kookee nag moo ko fekk si woon ci néeg bii ñu nekk. Kon néeg barke la ngi nii mbokk yi, Njaareem di barab bu kenn wër di romb. Li ñu ci jublu rek mooy ñu xam ne barabu siyaara ngi nii, barab bu barke la ngi nii, barab a ngi nii boo xamee itam aajo ju waaj a waaye mën a am boo ko andee fii fi Njaareem mbokk yi aajo jooju mën naa faju. Kon ñu àndaat
1: Serigne Touba fii la nekkoon am fi fukki at ak juróom. Barab bi nu nekk fukki at ak juróom yi fi nekk yépp, juróomi waxtu juróom yi yépp fi la ko doon jullee. Muy barab boo xam ne it amul benn barab boo xam ne gën nga koo tedd fii mu ne nii ci kaw suuf. Ndax Makkatal Mukarrama ak Madinatul Munawara tedd nañ lool, waaye nag gannaaw moom mii mooy seen jëwriñ te ñoo ko rafaatal, kon mel na ne loolee ne foofe rek lañ ko rafaatale fii. Kon ñaari barab yooyu nun dañ leen di méngale muy benn ci nun. Barab bi nag doon na barab boo xam ne kenn mënta wax ay mbiram, ndax Serigne Touba bi mu fi nekkee ñu indi ko fi jàppoon ne moom kat dañ ko fiyee indi ngir téye ko fi, fekk na barab bi moom boromam moo ko tànnaloon mu ñëw fi ngir war fee àggale ab liggéeyam, ngir li nga xam ne moom la sàkk woon ci sunu borom lépp it mu fekk ko fii. Ndax lépp ci yoon wi fii la ko sëñ bi taxawale. Cheikh yeeg mboolem lu mu soxla woon fii la ko defal. Jumaa jii nu jàkkaar loolu, barab bii nu nekk fi la sëriñ bi doon jullee waxtu yu juróom yi ci diiru fukki at yi ak juróom yu tegal ay weer. Jumaa jii nu jàkkaar loolu sëriñ bi moo ko fi defal boppam julli ci ba mu àgg mu julli ci digle ñu di ci julli. Kon muy barab boo xam ne mboolem li sëriñ bi am ci réew mi mépp lim am fii mësu ko fee am fenn. Barab bi doon barab bu tedd, mu wax ne jiwaa mu na fi sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ko ko ba barab bi am na daraja joo xam ne fépp suuf bu fi nekk am na darajay kaamilu alquran. Loolu sëriñ bi moo ko wax. Te it jàpp sax moom bi mu fi nekkee jàpp mësu na nangu moom ko ko fi def moom sëriñ bi. Waaw kër gi nanguwut woon sax ko fi jàpp ngir xam darajay bi ak tedd bi ak maqaamam kër gi. Kon barab la boo xam ne kenn mënul koo gis. Sëñ si Ahmadou Mbacke Gueye Fatma fii nu nekk mooy jàkka ji sëñ bi doon jullee. Baraag la woon bu mag boo xam ne ca yooyu dem.

0: nee it wecc won na li ñu li fi sëñ bi def tey ba ko fi sëñ bi def nam meloon ak daaya ba mu amoon wecc na tey ni ko fi sëñ bi defee bi sëriñ cheikh amadou mbake gayne fatma ñëwee di ko yeesalaatit fii la toog mag ñi ñëpp di ñëw di siyaare ñenn ñi di liggéey kenn ku nekk loo am nga indi ko am na bis boo xam ne dañoo toog fii bay dem am mag ñi fi ñëwoon jóge Touba ak Mbacke am ca koo xam ne man nii waajur la ci man ndax moog sans waajur ñoo bokk bàyyi muy bàyyi Cheikh Anta Diaw ba ñu waxtaanee ak sëriñ bi ba noppi mu wëlbatiku ñu tàllal ay loxoom sëriñ bi ñaan mu ne bay loxoom ci suuf tibb ci suuf si tàllal ko sëriñ bi ngir mu ñaanal ko sëriñ bi da ko ne kii mënee su cee dool dara suuf si sëriñ Cheikh Mbacke Gaye Fall moo wax loolu moo ko ne fii kenn mënee su cee dolli dara kon loolu doy na firne ci ne màggaayu barab bi moom mënees na cee xalaat waaye mënee su ko wax
1: sëñ Touba moom moo sëñ Ibra doon wax naan kenn du fi jàppe kenn du fi def ñu la waraloon ñu xam loola ak kaamilu alxuraan bi dafa am génn kilifa goo xam ne dafa génn ca biir kër ga ñëw toog fay jàpp sëñ bi génn di jëm si ci jàkka ji gis ndox mu tuuru foofu bi mu jullee ba bañee ko ne lewa ana ko doon def fii ku tooyal fii ñu ne sëñ Diw dee fi doon jàpp mu ne bu ma amate ku bëgg a sell doo jëlam ndox di ko sotti ci kaamil xanaa xamul leen ne fepp suufu ne wecc nab kaamil loola moo waral wax joojee ba mu génn mu ne xanaa xamul leen ne ku bëgg a sell doo tooyalab kaamil fepp suufu ne wecc nab kaamil loola moo waral ku jàppati dem ba ca biti kenn du fi soli dàll kenn du fi sol baxana lépp ñu di ko

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbokku julit yi, mbokku talibe yi. Al-Khamis 28 mars 2019, yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxan édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diarra Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Al-Khamis 28 mars 2019, amal nañu ci poroxan forum ëttu soxna Diarra di forum bu am solo bo xamni. Amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mame diarra bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diarra bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëlla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diarra bousso mo ne dayre mame diarra yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mame diarra ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dayre non la baxoo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mame diarra kon ngir daire mame diarra yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mame diarra ji man ko man ci tek seen beut ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg lérlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yille ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penc mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci delu ci
1: ginnaw bayit mam diarra yi nga xamne ñoo doon jangé ci daara yi soxna diarra ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: bi 21h jotté daïra nafsi wadini le kele seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu sa tour wi lay
5: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafar rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatam na bani adama wa man nawu fil bari wal bar wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daldi génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta démo ci daara ji téranga la waye nak téranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma munuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baxa bax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamné ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 wayé bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bari bari ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bok luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro la gi nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jiko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu de rew mo xamne dañ leena xamoon ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ala sosu yi mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ do balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci saasa xam bo bëgga jang bu dér mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mo ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jëriño mën nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu mën nañ ko jëriño ci suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax dëgg yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne suñu qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fiñ tool ñu bari bari dem suñu bo yoré portable sax dañ nan suñu bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllë yow wax mo khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code facebook sax manam talibé ni ah serigne bi da moderne
4: gor ñaak jigen ñaangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ki liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamed boul bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci xoro
10: ñi ngi siaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey buri bi nga xamne sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujj am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serign bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak war ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax da nga lolou dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a man ken no ngi wote waye du nuy wote ana nunun waye kon waakar Cheikh Abdul Bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li la xassay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyfa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depenses yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adamé yépp né faat kéréen mi ngi mëna faat ge doomi adamé té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
4: fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey jé waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daraja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daraji ñu jangé té moy dara mam diara bu so bu poroxane
4: moy jaratu lahi turwi

0: da
1: ban yeug yeug nga am ci seigne mustapha bashirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
1: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man may jangale
0: waaw amna yeug yeug bu sori ndax bo xole jamono ji xamne manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamne ci la waxe kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma geje gi su lol waye xamne fo len tol lek ma ngi ci seen biir bimu waxe lol yit ñun xamuñu won jullu bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok de xalaal lol xamne seen bi de li la jublu won ci wax ji
1: wala kon fim ni yow yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa biirum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne mustapha bashirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
1: waw
2: ligéyu seigne mustapha bashirou bi dinañ ko mëna wasari fep ci aduna
1: ñen ta'mim ko vulgarisation mu gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw waw ndax seigne mustapha bashirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañu def ñu lenn seigne mustapha bashirou daf ñu ko léral
3: gor ñaak digeen ñaangé raj raj lo di dem poroxan
4: ci digg bëcëguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elass ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
5: ñi ngi am mbékté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may mayu ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamni moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
6: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamni liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax ne rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
7: cheikh mamadou bashir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamed mustapha kero bi ko cheikh mamadou bashir joxe wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lam ci jotone bind bako cheikh mohamedou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñu mëna tek baram la ci ëpp solo ce téré bi lay doon
8: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xamal bari manam kum nar ganar bu nga xamni bi amna ben xissam wax ne bi ko xey seigne bashir joxe li mu koy soti bimu ko sotee ba pare digga.

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu dulle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi donon serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur mor fay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lampe fal tv
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جوليت يي مبوك طالبي يي مبوك يي تيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغ لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويوكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen nako doon and ak ñun way nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon daara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la way tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu way tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi li soxla ci xam xamu aduna gu alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw li ko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund daara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalé sëriñ bi la koy wër ci ron jangalé sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa law la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim irja'u ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni señ mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am defa may ñu may ñu liggéey wa pour wax ni dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggono wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka texte yi ak programme yépp mën na jappé dal à 95% lepp danaka paré na ki ndimbalu yalla ak borom de guey moy señ Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba légui li lañ waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mo soti ci bakke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: wax bu may jang dama daan wax nan suma sañon bu ma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay genn ab jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sekk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci bu baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fam ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci serigne touba wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duggu na ci liggéey ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir rew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci duggu seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi jappuna di jare ngir soñi baami Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca mam bi sëb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafla ak di sooño tey jox ay junni muy jey doñu ñii na ku leen wuutu ke seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéenloo liggéey ca naajo fàttike ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gëddi gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosal alal yéenee ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàkku jër ya ñoo ni faani kale yaay ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeero ñaar fu koog juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagwa camaga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bachirou ko sa per ba waaluuru daayi ne ko jëkk jébbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ ku wel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la anam bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàllaa ne woon ca alxuraan in tubdu bul jiima xam lëm nëpp lay sa yobdu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàng fay ba ka woote woon jumaaya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàng fay ba ku wuute woon jumaaya wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàng fay ba ngir jàngu bii dafay lu yàlla nangu lu jëkk day mu ngir ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb naa ngi rës nga perdi sa takk tas wi njëng nga daal di dar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc ba kër seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi dër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu njargaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la la ko ningo te yaangi yor wota te ya te wota yaangi fulex timbiru sema samam kar la la ko ningo te wota yaangi fulex timbiru liggey may man le li wala mo birum serigne touba la ko ñom digel ko cheikh mamadou sinaali te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkani xonte ruuy legel ñak sen ala yego ruuy su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko dox digel ni ñak ci ri roy len ci rafa ibrahim laye lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon sam ba am li wote nit bi may mam dam dal li mo ne dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamba de tabax lu te yeggalul lu jaamu may tabax lu jakam defam non juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak serigne cheikh bi cheikh mo dafa mourid ni mak ni jeuwri ñor moy ni ni wuy te da hor ñabe mo dal ni yeb baye ak di sant magam yu bax yu wéñ ci mustaqbal te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mak ni ci de yoon yi te musna mos mos na la ko yandor te musna def aw ñom na ma dem bu té musla tal agina musla jaxam musla bi den ci mu musla ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na baatam musla sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko la mas ci xamu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax muy di hak bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salamin min al khadim alayhi ma yusalla bi ihsani ahmad bas ahmad al insani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratul lahi turwi ak ngegam wayaful ngeg la bi
9: kullil janna min dari min al ya'fal min
1: boko sore japp ne taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nekk bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guné yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam diara busso bi ci poroxane
10: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
1: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو سي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي سي بيرب بي
10: مام جارا جوب
11: ما سخنا جارا بوسو
10: مام جارا سامبو
1: بوليني لاج بن تونتو غاي ام سي نيوم ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
10: tayal ak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
11: amna dekk mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu ti jéggum ti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
10: ma ngi dekk poroxane
12: photo la ci allo ji
10: mokal daaje def na fi ñent at
1: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen kaddu faaw nga bayiléen xel
10: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
11: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
13: في نك يرب مكسك مملا في نيب ديواني
11: jangal mo ne
5: kile jangal mo ne ki
11: wa
5: ki tay mo tax nga taxal alquran
11: wa wa
5: mo ko saxari la def
11: wa mo jangal jala tuddu mi ngi tok mo tare alquran damay kontan tamen dina be
13: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
14: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mom jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax wayé ñu défon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu né rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna né yeyo wuñ ko daal
13: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
14: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nekk and nekk comme ben comme nekk ci kër lay té boole ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka amu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwando sax ci daara ju bénn sank bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalal sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggey mo def li ni moy sun Mustafa Bashir di nga ñaanal sun borom yok leeram te tassé ci barke bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen te yu waye sun borom def na ci sutti wa dal nga xamantene ni bu ñu ñëwé dañoo meenante ci sasi xamanté mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
13: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
14: bi ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yoy fi lañ tok diko jang lolu après 2012 ci lañu wacce nak yewi ñu ñaanal ñu ñu dal di delu ci suñu ay parents bima demé tamit mo continuer fof sama ay parents dal di may duggal man dem ben école bu ñuy wax al-azhar bu seigne mofala bu nek touba ndam mo continuer fof sama jang defa jang ma jangé 3 ans yakarna la fa jang après ma bayyi jang bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sédé bi sunu barabu sunu barabu turondo bi ñu ñëw fi chaque wat ñu ñëw fi di fi jangal jangalé xalé yi alquran moy dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ni señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappoon nga ne wala bok am na ñun doon demé mën nga dundu ba joggé fi te alquran gi ñu def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbitté mu reey lay def ci ñun
13: bu ñu jakarlo guné yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
14: 2005 la fi ñew 2009 la mokal alquran bis bo mu neexon na lool ma sha Allah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji téw ñu dañu yobbu ba Touba ñu boole ñeñ ñeneen ñu xam nañ ko ni musuñ den gis xamu leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokal gi ñu séddu ci ñun am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen gu rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp kontaan ak sëriñ bi jamono yoy ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir ñu tamit mu kontaan lool ci mbir mi
13: seen dundu soppiku bis bu ñu tege seen tank ci barab bi atum 2005 la won bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
15: seen Moustapha mom seen Bessirou moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggéeyal soxna Diara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jangalé alcorane ak jangalé xam xamu diiné mu xémem ko liggéeyal kon ci li nga xamné xamné bu fi nekkon ci lay yëngu motax mu sos daara ji
13: Serigne Abo Diakhaté moy kilifa ak bërepp bi tarixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
15: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang it leneen li métier mi leen fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen bu ñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benner lañ waxe moy gën jé néw duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën ja bari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dotuñu ko jël
13: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
15: bëgg dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li gën lék lék néw na bu mu yegg far wér lék lék ay ñaar fukk moy gën wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewi ko nañ té waxna la légui né lim bi yewi ko placé ñu nekké won rek lu toll nonu lañuy jël ñu remplacer leen ñu ci dess xal ba déwen ndax loolu moy place yi disponible loolu toll lo place yi disponible rek loolu lu toll nonu lañ mëna jël motax lék lék fañuy bind nak dañuy def mbolém ko xane matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam Diara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bok nga ci daayira mam Diara bo xane membre la ci fondation mam Diara loolu ko def matal nga sarté seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ñu mëna lélé mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam Diara mba mu upp ko té fekk ñi génn bañ war léena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollu ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen dañuy teggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral buñ leen xar leen ba deewen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matal te wax na la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom ben at lañ tollon nak man nañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci teggo bant bi deewen yalla bu ci defé seen wërsak ñu dugg
13: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbeugël moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
16: ndax daara ji Serigne Moussa mom Serigne Mohamed Bassir mom mi nga xamné mel na ko jëwriñu poroxane ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu na soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa paré woon ci kër sa soxna jaar yi nga xam ne moom la dafa yaaka Serigne Touba ñu yéen defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala difa dem difa dal màggal wala màggal jeexay nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaar fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit bu fi nekkoon da nga fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër sama jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër sama jaar.
13: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
16: Daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa indi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee. Mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
5: kon
16: surface bi am na fi. Am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
13: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
16: Maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay na ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboona foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defe ci xam-xam ci leneen lu bare loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñu am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji laxas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka da dafa mën a demande ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom kon ni ko ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boba yow dañu ci am manam neuf lay bu nga xamne ndax moy da doon yaay ji gën ci yaay moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñu bañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi da naka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
13: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daaira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
17: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxane da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñewé proxane rawat ne ci daaram ji ndax Seyd Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xamne mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xamna ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci seigne basirou mo fi nekkal seigne basirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamne daayira lay laaj seeni mam jaara andiko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamne bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamna ne su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuté ci walu gogu
18: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñamé carte membre yi rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisee liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
13: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
19: luñu bëgg dañu koy def dañu xotil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ñu ñuy lett ci am ñu ñuy fotal am ñu defal lepp
18: wa seenu wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yé desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leleg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bokk noppalu ñi ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu sa ci daara ji ñu jëndal leen ko
13: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
20: français arab nako jang may nek séance do
21: ay jang français
22: ban classe nga tollu ci français
21: rek cp
18: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy donga yi sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dundé fi ma sha Allah mana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkali alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci addu lat melni at moy ñent lool moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme bi ñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ñangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
13: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
0: xale yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci di 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
13: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
2: ni tay manda mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñaar sar ñaar sur ñaar jaw mo ñaar ñam courant mo ko pen la tax takko
3: mais ci courant ko wul xamna ngeen ñaw fi tout
2: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tay
13: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
3: seigne bo
18: waaw
3: bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
18: seigne bi ci objectif yi mu fixé non daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine way nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé jafé waye ñu né faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mo dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
13: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
23: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ciy tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
24: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def levure so ci jëfé levure paré da séparé da jël suka ak beur boole ko jaxsu ko soko jaxsé yëngal ko ba mu wéx nga da di ci def li nen so defé nañ yëngal ko paré da di ci def li jël farine bi sot ko ci biir di ko yëngal
13: dugal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
3: mam ja sen sen ñam
24: wa war na ñu ndax dañ ko dugalé yagal
3: Thank you.
24: buñ doomi buñ paré dañu dem jox ko ñu jënd waaw
4: wala da nga wa dañ ko exposé
24: waaw dañ ko exposé
13: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubet
20: suma génné ci daara yi bëgna dama bëgg di continuer sama jang mo continuer sama jang français ak arabe bambak bëgna yor sama daara bëgna jël métier docteur
24: bëgna yalla fay mam jaar bu ñu ci daara ji fi jaar

0: da ko jox mu tok ñu wax ni ngeen di wax ba jek jek rek jox ko sa xalé fele mu wax la lu ko neex lo xamne li yalla xamna ne dal du ci doon deug sax waye day bëgg rek nga yërem ko jël ko fi wala dara ndax xam nañ ci ay jafé jël ba tay ya day leen ko denk benen bi ci dess ku sa doon nek fenn du ñak dang ko yobante dara waye man toujours damay wax ne bu ma señon moy nek luñ mëna jariño rek yéré dal nek melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla leg leg seen xef xef yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñ denc melni ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xam ni xaaliss bari lañ yonne seen doom ko defé ñuy muy andi jafé jafé yo xam ni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonal seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci abiyar
1: amna ci ño xamne ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni dom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw hein yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina ge do xam baxam jogna fajar wala deet legui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy setan television diko bayyi muy setan film yu murta setan diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamne jaadul deppowul ak barab ba indale ay téléphone portable indale ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolu parent d'élève bi mo koy défal domam lolu nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokku tak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokkuñ élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamne da fay jang alcorane di jang diine nak mom dafa am lu lo xamne sañ nako am lo xamne sañuko waye bari na ci élève yi ño xamne buñu diké yenen melokan yu bes yi ñu indalé nga xamne digënté bobu ñu nitam da nañ ci tambali wat benen liggéey bo xamne fekkon nañu am luñu jëmbatoon ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève la ak ni ñi comporter wu seen doom ci waxtu wow yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indalewuko fofu bam fay ñew waye fofu la ko jiré lolou yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamné ñu ngi ci xol ay safara xamné xeyna seigne bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ci bokk di waxtaan di xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
2: ci wajuru ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaral le seen dom ba mu ñew la ci dess ñu agalé ko te teyé lañ ci def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lenn lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak moom tam xamné li ab satan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné moom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé su ko bayé rek ci biti tam lañ ca defal mëna wañé kon wajur yi nañuy téé goné yi liñ ci def ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne ma gis wajur wo xamne mom soxna jaar bi joge fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamne mom dina ko jomba def te mom mi ngi koy def te xeyna def na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement mu meuna and ak yow su ko mel ni wara mel kon nañu ci jappale bu baax ci côté bobu
3: jere ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jital ci santi nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek beggon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jep ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ ñu suñu liggey no xamanteni ni ak cyantane gërem bu wër laaj mako jotal leen
4: ngirte magalu sun maam jaaram mom poraxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xalke ko mom war ma ndigal fonku diine
5: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah mariamou busso amal ci la daare poroxane ubbile buntam ci atum 2005 lu tollu ci ñent témir ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral leen lepp ci bir daara ji muy sen walu jang sen walu dekk way ba sen walu dundu té séni wayjur dara waru len ci ñom gannaaw ay at ba mu tijjé ay buntam dara poroxane woné na ay jëriñam ci ay jéxintal yu ñu mëna téggi gëtt bép anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñëpp mokal alcorane ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alcorane ci yenen daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaray poroxane té loolu bokkul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaray poroxane xarañtéfu jàngalé mi ci daaray imam jaara ci poroxane kenn dootu ko nattablé likoy wané nak bokku na ci njambarté yi ñuy wané ci jongonté alquran yi ñi amal ci biir réew mi atum 2011 ba atum 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare mam jaare ca poroxane moy mam jaare gey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare mam jaare ji ca poroxane ci atum 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
6: ñu tuddi mam jaare ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñewé ñun ñoo ci ñeuk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit de suñu jambar waye nimbalul suñu borom nga
5: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaare yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daare poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jëma fexé ba soxna jaare yi yépp di neggës ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwriñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
7: yaquduni
8: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi wone wala nday dara wala bay dara moy kep ku ko man te bëgg def rek lu baax te yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti itam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
7: lesuraki
5: digel gi tukke ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nek ci dekk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku senu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi, manam ci walu ndeyu daara ak bayyi daara.
7: Man la soxna Thiara Mbodj, nek Paris, di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier. Fele Serigne bi lancer une idée, 1 € par jour pour parrainer une soxna Diara, muy 30 € par mois. Légui nak ñun nolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire, ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter. Bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association, ñu def ko association tous solidaire pour Porokhane. Légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser, comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage. Ñun suñu plateforme seul collecté nañu lu tollok ay 12 800 €, mom lañu djébal tay ji Serigne bi Serigne Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam Diara to nek yam ak environ 8 300 000. Lool mom moy plateforme bi kessé, té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dinañ ñew Serigne Issakha dinañ defal bilan général.
2: Fi ci Amérique, Mam Diara Foundation moo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme. Si diggante ñaari at yi, fondation bi recruté nañu 270 sponsors, dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yoo xam ni ñoom ñooy séddoo li nga xam ni moo des ci parrainage yooyu. Képp ku nekk Amérique nag bëgg taxawu benn Mam Diara parrainé ko, mun nga ko def directement si sunu plateforme bi. www.mamdiara.org wala nga woote si numéro bi 347 766 2709.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Soxna Binta Sali, Daara Soxna Diara, Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bayyi daara jëm Porokhane fii ci Maroc, ñu ngi ko tàmbali ci weeru mars 2018. Biñ ko tàmbalee itam jël nañ 15 soxna Diara di leen versel weer bu jot 225 000 par mois, loolu muy def année bi 2 700 000. Formule parrainage yi fi am nag ñett la. Am nañ parrainage individuel, mooy ki nga xam ne moom day sasoo benn soxna Diara di ko versel 15 000 francs, maanaam 250 dirham weer bu jot. Am nañ itam parrainage une famille une soxna Diara, nga xam ne benn famille ñoom ñooy sasoo benn soxna Diara weer bu jotee ñu dajale compte bi ba mat 250 dirham ñu versel ko. Am nañ itam parrainage groupé, nga xam ne ki ci bokk moom dañ koy sas 100 dirham mu di ko versé weer bu jot, bu weer bi daj jotee déwee ñu dajale yépp ba mat 15 soxna Diara yu versé ko fii ci Maroc foofu lañ ci toll.
10: Assalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu. Soxna Aïda Gueye, secrétaire général fédération soxna Diara Touba Espagne, di ñëwoon di indi ay leeral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi. Ñu commencé ci yëngu ñun waa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016, ñu ngi ci commencé di yëngu. 2016 parrainé woon nañ 16 soxna Diara, maanaam fukki soxna Diara ak juróom benn. 2017 bi parrainé woon nañ 18 soxna Diara, muy fukki soxna Diara ak juróom ñett. 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara. Foofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna Diara yi, di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk. Parrainé xale buy jàng alxuraan moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk. Kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey, te ñaan liggéey soxna Diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp.
11: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Man la soxna Anta Sambou, di wax ci tour fédération bu Angleterre. Doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna Diara yi. Fédération bi nag ñu ngi ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu Sëñ Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg loolu te wér. Doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna Diara gi passé, waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara. Ñu ngi am fukki Mam Diara, di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm, defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diara yi ca Porokhane gépp ci barke borom Touba.
5: Fii si biir réew mi di Sénégal, tambali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane. Looloo waral daayira yi, barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
12: ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daaira and ligéyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daaira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam Diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci ligéy bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam Diara yoy buñ ko mëné triplé ñu triplé ko buñ ko mëné yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni mam Diara sax buñ ko mëné jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna Diara yépp ko xamné yek nga ni sa xol soxna Diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
13: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Asseni sunu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñëpp ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xam na ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mam Diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainer daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñ lu jël Mam Diara rawati na daaira Mam Diara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
14: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéema gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legi nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamne ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du say sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri Mam Diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti junni yor nga Mam Diara mu jang ci dara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben junni yor nga Mam Diara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci dara Mam Diara ji mu jëm ci kanam
15: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mam Diara bi nga xamne mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben Mam Diara da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am juni Mam Diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ñu gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéené ba fexé am juni xalé Mam Diara duggu ci biir dana mëna nek
16: assalamu alaykum wa rahmatullah
17: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji seen dépense boo koy seet ci weer ci ni ko sëriñ bi waxee dina yegg ci 14 millions bépp daayira boo xam ne tàbbi na ci union ña bokk ca daayira ba kenn par kenn ku ne weer wa ne dinañ joxe téeméer li ñu jaayante mooy juróom fukki maam jaara la ñu jaayante ci daaray maam jaara ji waaye di soññ nag mboolem suñu moroomi soxna yi ak fépp koo xam ne jigéen nekk na fa te yaakaar Cheikhul Khadim.
18: Wàllu prenance bi li ma ci xam moom loolu mooy lu farata la joo xamante ni murit yëpp war nañ cee jàpp kenn ku ne fas yéene ba ci sa waa liggéeyal ci sëñ bi sa kimtulaay kàttan jàpp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci maam jaare yi te maam jaare yi di loo xamante ni lu am solo la ci réew mi yàlla ko murit yëpp doolee xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
19: Maa ngi leen nuyu yéen sa mbokk jullit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xarit ci Sadio may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Fort Khan daara maam jaara Bousso daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal waaw loolu am solo ci suñu islam bi te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu defal nekk defal leen condition yu baax waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi seen i doom ñooy nekk société bi lépp loon lu yàq woon ñoom dañ ko mën defar nag du affaire tarixa ci moom Cheikh Sadio maam Alhaji Malick ñoom ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekkee woon dina jël xaalisam dooleem mu def ci ndax lii kat lu jëme islam kanam la ndax sooy defar tabax société jar ko d' abord ci jigéen ñi ba pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xeyam ak dañ tukki ndaw ñooñu lu ñu ku ñu jàngal ak ku ñu jàngal yëpp dafa lay fekk sa bàmmeel loolu def naa dara dàqul loolu.
5: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal. Liggéey bi tàmbali na mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll woote wu réy wii te dëggu jugee ci maam jaara Bousso Dieng bokk si ñi njëkk mokkalee alquran ci daaray poroxaan ci atub 2012 lu mat a topp
20: la. Murid yi nga xam ne ñu ngi may déglu man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox ci te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàng contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek féete la mën nga ni kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ni yow tamit di ci am tuyaaba ndax yow ndax mën ngaa jàppee ni man maa tax kii jàng mën maa tax mu mokkal alquran.
4: Raj raj loo di dem poroxaan ngir tee màggalu sun maam jaara moom poroxaan moo fonk cir bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine yàlla moytu safaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal gi fi wala ngaan xéewal gi mooy Ahmadul Khadim moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na moo

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su féké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum dar muati ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nek ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna jappandi ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxé jox ko kilifa am wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wa kana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yaakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu leguey bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser liggéeyu proxan bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa liggéeyal serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu liggéey tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabot Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousse muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ne keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pad dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéelo ko ci fondation mam jaar bi liggéelo ko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamadou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamadou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gor lu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek geedja way bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ne waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakaarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koko la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakaar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd li laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabbi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way Seigne Saliou radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ño ngi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: Assalamu alaikum. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les membres du Khalif Général de Mauritanie et les membres de Djoulit. Le témoignage que j'ai eu jour, c'est que nous sommes tous les membres du Sénégal. Nous sommes tous les membres du Djoulit. Nous sommes depuis que ma mère a fait le travail, fu mu tollu mu ngi wacc ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci paroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko woon ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne seigne Moustapha Bassirou moko ko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër seigne Moustapha yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem seigne Moustayim di gëreem mbokk mouride yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci li ni waye ñuy dolli waat ak di sante yalla ndax sama yaay comme nima ko waxe won ak leppam yalla la yonente bi Serigne Touba ak Mam Diarra Pousso nima wacce liggey makka bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam parce que doyalu ñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baax fi mu nekk tay ji ni moko gënal fi mu joge won ñu ngi gërëm wa Sénégal yépp baye bu ñu kenn ndax dafa yaayo won ñep doomo ñep kenn na tablé wul ni Sénégal amé nakar ci li ko yalla waccé liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante yalla rek té xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci dara tiaxaan musul dugg ci dara adina lepp yalla la won yonente bi mam borom Touba ak soxna jaar ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm wa Sénégal bu baaxa baax di gërëm mbokk julit yëpp di gërëmaat bu baaxa baax Seigne Moustapha jërëjëf wa ñu ngi ne ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggéey ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamne am nañ lu leen naqari buñu sañoon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli waat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabotam nga fi té lepp luñu mëna def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sax du neexa remplacer mais lepp luñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nekk mu xamné soxna jaar yi ñun bayyi wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di néméku fuñu toll
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla jidul ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nekk nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam ganna bu démé bay tiray aram fi dong la bëggoon ci katunu yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay mam jaaré mu melni mi ngi gis mam jaar mu mag ma ndax da doon gis mam jaaré mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu joté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi joté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam dalen di woné len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko défé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci dara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek ni ndan def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxane da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kamel
3: yi waaw
5: barke mam jaara bi ñu ko defa soxna
3: ay badal waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jeumba fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gennu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de ndjay badelo du ko jaal umu mam jaare yep du ko jaal mam jaare du ko jaay daare mam jaare du ko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb du ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek se tank te yen bitimin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ndjay dal na sunu xel mbooli seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi san tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jang lu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggey do loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne mustapha motaxit seigne mustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne mustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg mak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne mustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom lu seigne touba joxon tegon salum ci loxom muy serigne basirou mom mi di seigne mustapha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaar geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momi tam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginna biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tayenante bi mom moko daan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lolu tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamné ñun ñëpp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñu kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba di ko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na Aïda ci waaka Serigne Touba la bokkon té daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la danako xolé beutu Serigne Touba wala dana jëfëlen ci ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jàng nako ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te defena ne sonu Aïda ku wax sonu Aïda Ndiaye da nga wax Porkhane diko jalle tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jalle itam mbolam jigéen Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bes bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sanna don nako am ñu ko don togné lay sa dajé ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bo duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara sonna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaale ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fateliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bëgg sëñ Moustapha Bassirou Dior ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom ten ko sensé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom da nan dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndax xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gën bëgg seen xol dana na ayda ya ayda njay sañ ko na ya ayda njay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja dana naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nangam suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak su magal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax dëgg yalla bolé na ci tam wax dëgg yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñ nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jumbele na ma ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare bare bare da na def na wax na ma som mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudur yalla do yalla lolou waxam la kudur yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudur yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudur yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagner mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay téne téne lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bënd téne bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëp daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni waral ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne ndekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay la du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amuñ solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defele ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daaram je rek daara je la am daara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi té liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sama ay non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñuy jang def na nañ jang kamil tol né atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nek woté nga né mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na digënde sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yagna dem makka lol te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man dañé ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lol la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisumako soxna ay dañjay waw lol dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudut jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jamm yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kero nga fi joge rek wa ba kero nga fi joge rek lool motax sona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sona jaara ba sey muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom ëpp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne neew na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su baba xamane yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي ñepp xam japp nañ ne li mënu toor na ñak dañuy xalaat ba nga xam ne lii amutoon luñ daan def kon nag gërëm yéen yëf bi ngeen ko defee moom itam loolu bokk ci cadre lii ngeen di wax rek mooy nafsi wa diini njaboot gi kon nag boroom ñi fi teewe maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko nim ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye li nuy woote ananu nun loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak sëñ Fallou moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bassir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi boobaag léegi nag ñu bare ngi ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njabootoo waaye ci jege yaare yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci nga xam ne niñ koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu man naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye noonu la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gim fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na nim ci nekk woon lii lépp mooma jële naa dëkk bi nim toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bassir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xamna nonu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaral di len jarale fas leena jarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolu lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won la liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré imam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegue rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tout agone na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu re la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw niñ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaara yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal di ci tambali nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lol baag ci lol mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal li gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko am te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yefeula té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yefa yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi len ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku mari yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban xalaate ne kat muy itam kan dagete war nan ci def war nan ci jite kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baaxa baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu

أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة الشيخ الخديم والصلاة والسلام على نبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وقديمه سبيل الرضوان والتمكين. Bok julit yi bok talibé ñongi leen di nuyu di leen siaré di leen balu haq tay bal haq ñep tay ñaan yalla mo bolé ñu jéggal di jital ci siar bi ak nuyo bi khalifatul am li tariqatil muridiya al-sheikh muntaha mbake yalla nako yalla may fan wu guddu wand ak wergu yaram barkel ab liggeyam ba limu yene liggeyal serigne touba sunu borom defal ko ci lu kawé njottam naka noné it ñu ñew di ñaanal ki nga xamné mo fi bayiko bu yegul cheikh saydil mukhtar ibnu cheikh mahamadou lamine bara nekkon khalifa cheikhul khadim ba yalla dogal mu wujji borobam yalla nako yalla dolli ay leer tass ci barkem te tek ci njabotam gi loxo ba nal yi mu nalona liggeel cheikh mahamadou lamine yalla may njabotam gi fan wu guddu wonako meuna agale ak njabotu cheikh mahamadou lamine baragep kon bokki julit yi bokku talib yi no ngi fasiyene del fi ci inda fikri salihina tanshilu rahma fatliku gayu bax yi dana tax yalla wacce yermande ñu del ci wat nak ci sante gu no sante yalla tabaarak wa ta'ala mom minu mayon ñu daan fekke mu delu mayan ñu fekke ba ci waxtu wi ñuy addo ni jakarlo yeen fasiyene ñew ci tombo waxtaan wu am solo wuñu jeme ci fateliko jëm ju baax yo xamne mbollem lu baax li ñi teunk ñun ñep lolé mo am moko ëmbu mu di soxna su bax su fi nekkon selon lol ci ay jikom selon lol ci ay jefam nek ci daru dunya dir bu new ci ay at liggey fi lo xamne nak ba fim tollu ni liggey bi mi ngi continuer di dox muy soxna jaara ñu gën ko xam ci soxna maryam busso way la tañuy dugg ci ay jaar jaaram dess len di xamalé ak mom muy portalem ci aw askanam ak aw doxinam ak ko judom ak ni nga xamné ni la réaliser réalisation bi gëna am solo ci adina muy fexé ba bayé fi ndono lo xamné moy sunu yaakaaru tay ak ëlëk cheikh ahmadou bamba khadim rasoul soxna jaara mi ngi gane jamono ci digënté ñaari way juram yu tedd yi moy cheikh mohammedou busso mi nga xamne bo topé cialala gi day dem ba ci imamul hasan mi domi sayyidina ali ak sayyidatina bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatimatu bintu shahra bo demé ci wétok wajuram wu jigen
momit yalla la gi non la deme ba ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon mu melna ñaari wetam yep ñoy wet yi nga xamne ab branche bu mag la ci askan wo xamne askan wu yag ci ngor ak diine di askan wo xamne askanul islam la askan wu ñepp ma sa baye xal ku ma sa jamonante ak ñom ku nek joxon nga len ciir bu mat seuk nekkon ay royoka yu mat seuk waye doyna tuti rek ci soxna jaara moy kan moy wajuru cheikh ahmadou bamba khadim rasoul budé ci wétu ma maram mim bok muy mbacké soxna sowalu moy wajuru mu jigen di dom ci ahmadou soxna bousso muy dom ci mam mahram mbacké mam mahram di dom ci mam habibullah mbacké mam habibullah di dom ci mohammedou kabir di dom ci saïd di dom ci ousmane non la démé ba ci alhadji cheikh mbacké ñu dekkone fouta nekkone ay tukulor waye ci mamam joji di mahram ci la domam ji momit soso muy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ndax ma mahram mo jur mam habibullah dim tiatam mu jur ki nga xamne moy serigne mor antassali mbacke serigne mor antassali jur cheikh ahmadou bamba khadim rasoul waye la tañi jall ci mbussobe dañ leral touti ci mbacke ak mbussobe wax leen ne leen duñ ay bokki deret duñ geño duñu men waye diine mo leen bolé ndax soxna jaara busso muhammadu busso ko jur ñukoy wax mo busso awa mbaye ibnu muhammad busso ñu gën ko xam ci ma tabara ibnu hamad ali ibnu ali amad momi nak li waral mbacke ak mbussobe jaxaso ci mom la tukke ndax daf doon wali wu mak doon gor yalla go xamne xamon nañ ko lol ci ak fegu ragalon yalla lol don ab jaamu katu yalla bu mak waye bo gisee mbacke ngi soobe jaxaso ba melne men dafa melne lolu ci ahmad momu la bawo ndax gor guñi wax serigne xobe cissé mo boole mbacke ak mbussobe niko serigne moussa kadi waxe mbacke ak mbussobe xobe lañu xamanté seen mam ya fofa lañu dencanté la ko waral hamad hali mo ñewon di set sa di set li rakam ci bukar hali bam ñewé mu taxaw ci guddi tek bagasam ya mu taxaw di jang mu fanane tawti bu beut ñu yewu fekk ko mu taxaw wër téréem ya sol séréem ya taxaw di jang ñu gis ne ki ko am karama la serigne xobe ci se jël ko may ko domam dañuy wax soxna ko jëfisé mu am ca soxna busso
ñu jox ko Mamara Mbacke mu am ci

0: ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yi jigéen ñoo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamné mo ci mujjon ci ñom muy soxna Maymunatu Sukhra mi nga xamné tay mom lañ nek kërëm mom soxna May momu Yalla kon ngeen xamné mbolém cër gi nga xamné amna ko mbolém daraaje yu mag ji ko Yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax né aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu Yalla di liggeyal al-akhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel deggu na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li Yalla nan la tan sanasil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam ben sekk misal cer bu lu ci nek taxawal nako waye neewu na nga deg kaddu soxna Maymunatu Sukhra neewu na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu mu ci wax neewu na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom Yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye Yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cer bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp Yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna May Muna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax Yalla musulu kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna May Muna alhamdullilah Yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëm mom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigeen ñu bari ño fay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant Yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna May Muna Yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna May Muna te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy Yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pir fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma allew gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci déggé rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna seykat lawon way yo xamne pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne Yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci Yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuul fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy Cheikh Ahmed Bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoon mu sa xel dina doy ci soxna may dana nek soxna May Munatu Sukhra muy guddi Laylatul Qadr gi Yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggéey bo xamanteni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa fete ñëpp taxon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon ne ko nag kat dama bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon Serigneam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ca Yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jot seetlu ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si muy mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewlu moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ak jigéen war na faa féete ak jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wër ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba li mu gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baaxoo wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitte góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boromam fas yéene ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg moo tax xaritu daare kaamil yi la woon daare kaamil joo mën a def xariti sañ daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la xariti imaam yi la woon xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritoo loon waaye nag kat Daoud jël alalam yit nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ni ki tax muy def dedet lolou dawa ko def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nen mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy nit ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax leg rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baxul waye soxna may mo déggon li nga xamné moy parété lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamné war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may dégg na lool motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yak tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won ñin ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari li gënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolam ay tolam mbolam lim daan am lepp boko sét lolou lima wax leg rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu don wax legi ne mom amone na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërok deug gi moy bisum bu mujju bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jange fenn ci rew yi naar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ko lol bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naan sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñu ñëwé ba genn dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërëm dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye max baye bu tedd bolé max baye bu tedd rek néna kërëm bu ngi më mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kërëm waxam jëpp na loon bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey noonu rek jaarut fenn bëcëg bi noonu la bu ñu agsé njaare mu escale fa toog fu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def naa alaaj jaxata la fekkuñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir telefut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne lool rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow ca boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doog a delluwaat waaye fan yooyu yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféex la mu guddi googu àndoon naa ci waaye mbooleem num lu ci loo ci wax diggante ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale ci sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mbooleem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikhan si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photoom bii maa ngi jàkkaarloo ak moom waaye photoom bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbikuwoon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mbooleem fukk lislaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun soo jigéen ñii dëkk nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci paseef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk al ajjumu daana dem ci siyaar ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare yooyu xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekké né kenn dina noppulu ci lenn benn choona bu mëna doon soxna may mëna té bi mo ci mëna noppulu ndax kat moy ki nga xamné doomi Serigne Touba la woor ko né aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dipp bi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër bu ji borom lool nak kon nañu roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamné nak kat soxna may école la doyna sekk royukaay wet gep rek manes na roy ci mom nañu roy ci mom xol niñu défaré suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamné nan nañu défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajuru mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu tin jere jef
1: jere jef Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamné manes na ci jangé lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañoo xamul woon ni jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jëkk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku tol ni moom ci li mu def ci l'islam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gi amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekkoon na ci Soxna Maymounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonoon na koo xam ne feeñ na fi waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Murtala Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna Mbay Soxna Maymounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daanee fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: alhamdulilah min alcheytan alrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilah wasalatu wasalaamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سي سونو تيبالي يال دافا دوغالون نيو ديم با يواج غير نييو فار اكان تا غانيت جامونو جي نيمو خاتي damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër moo ko am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye ñu du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy Soxna Bally ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Murtada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddoo serigne mutura wax ko legi muy fatale fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji le gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la nga xamne du ca mam ya du ca mamat ya du ca mamart ya waye jamono ju yegu rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don it mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi jugge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won su serigne mutula daani la rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sax may buñ ko def waxtane ñu ko ngir tag mami serigne cheikh bi dedet lolu mom kep ko am xel woro ci adugu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag soxna may ñariñ la du bari ñariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaaliss la mo xam lu koy nuru ci lolu nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay sétu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njël dañu faral di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon
3: jere ngeen def bokk yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokku ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tudde ladante gi mu jëm ci senu nekkin senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance general kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladante bi
4: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladante bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladante gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la moone lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi tam on sax cetuk bir neeg yi way cetuk daara gi ci bopum rek lol tam ana ci lañ ko tiens grefe manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legi li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ca ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tudde budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko turu tubab bi inde moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffe nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamné ñi nga xamné ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamné mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mu teyit kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamné mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep mana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jëndu gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañuy yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy liñu lek deug ak carburant mi nga xamne mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamne mom lu jënd mu teñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol faute kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi wa personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser wa man je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faute ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañu ba togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw wala mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw a lo tax ñun non lañ ko doxale bo deme ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari faute kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
5: han
4: fréquence bu lett bi manam ñaari yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu gumi noppalu et de chose ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké ni sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé dem ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bi gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bon ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jorté na ñi fot dañ ci jublu ñubla ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul wayé neeg bu né manam dana jël ñetti sabu té dañ fot altiné fot alxames wa altiné bu né dañ fot alxames bu nek dañ fot manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxames bu nek ah c'est la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom lool bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey lool yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employer ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy bariwul lu muy dess excedent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nak amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facetuti mësuñu wax ñene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci lenen lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xéena bo démé son saison dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam dafa ëppalé li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bokk luñuy lek ño bokk fuñuy teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggoon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu tilimé alxames nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambalé ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wéy ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gona yo xamné dañoo saggan bari na ci gona yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbil len ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ dañ wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañaté baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamné duñu déssu len déss mëno ñoo yob ci biir ba ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da nako ci def koku mom koku cheikh fallidul sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li ngay li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona juk nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wër gëren gog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
3: loli ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ak lepp
5: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guné yu jigen yu bari ño fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci paroxane
6: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
5: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
7: mam jaara jo
8: ma soxna jaara bu so
7: mam jaara sa'o
5: bo leni lacc ben tontu ngay am ci ñom ñetti gune yep ñom mokal alquran
7: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
8: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokka ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bu nti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
7: ma ngi dekk paroxane
9: photo la ci allah ji
7: mokal daara ji def na fi ñent at
5: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayi len xel
6: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allah 'aliman hakima sadaqallahu al-'azim
8: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
6: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
10: في نك يرب مكسك مملا في نيب دي واني
6: Je suis très heureux.
10: ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangalé
11: ma ngi tuddu soxna mom jaara jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mam jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax wayé ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu né rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna né yeyowuñ ko daal
10: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
11: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñu njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal suñu borom dako dindi ndax biñ ñëwé suñu borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nekk ando nekk comme ben comme nekk ci kër lay té boole ñu señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka amu jënañ faté sax sunu ay way jur ndax nekkene wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwando sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye té ci dimbalé suñu borom ak ki nga xamantene ni mo sas ligé mo def li ni moy suñu Mustapha Bachir di nga ñaanal suñu borom yok leeram té tassé ci barké bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen teyu waye suñu borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bi ñu ñëwé dañoo meenante ci sasi xamanté mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
10: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
11: bi ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bima demé tamit ma continuer fof sama ay parents dal di may dougal man dem ben école bu ñuy wax al-Azhar bu Seigne Moustapha bu nek Touba ndam ma continuer fof sama jang defa jang ma jangé 3 ans yakarna la fa jang après ma bayyi jang bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sédé bi sunu barabu turondo bi ñu ñëw fi chaque fois ci ñu ñëw fi di fi jangalé xalé yi alcorane may dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ne señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappon nga ne wala bok amna ñu doon demé mën nga dundu ba joggé fi ta alcorane giñ def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbitté mu reey lay def ci ñun
10: bu ñu jakarlo guné yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
11: 2005 la fi ñew 2009 la mokal afar gis ñoo mu neexon na lool ma sha Allah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji teewu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doole ñeñ ñeneen ñu xamantene ni musuñu den gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokal bi ñu sédde ci ñu am na wala abo ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen bi rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp kontaan ak sëriñ bi jamono yoy ñu fekk sëriñ mu taxa Bachir ñu tamit mu kontaan lool ci mbir mi
10: seen dundu soppiku bis bu ñu tege seen tank ci barab bi atum 2005 la woon bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
12: sëriñ Moustapha mom sëriñ Bachir moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ni mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamna ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mo sos daara ji
10: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
12: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy yi tam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang it leneen metti mi len fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom ben at lañ waxe moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari at it moy gën jaar bari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootu ñu ko jël
10: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
12: ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom balo ne demé ñi nga xane yewi ko nañ té waxna la leg ne lim bi yewi ko placé ñu nekk won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place yi disponible lolu toll lo place yi disponible rek lolu ñu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bindé nak dañuy def mbolem ko xamne matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarté seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dafa ñi téggoy bant wala ñi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba deewen su ko defé nak loolu moy waral buñ leen xaar leen ba deewen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom ben at lañ tollon nak man nañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaar at lañuy am dañ mëna bokkat ci tégo bant bi deewen yalla bu ci defé seen wërsak ñu dugg
10: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
13: ndax daara ji Serigne Moussa Moussa bin Ahmed El Bassir mom mi nga xamné mel na ko jëwul ñu ko raxaan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay

0: fa paré won ci kër sa soxna jaaré nga xamné momu dafa waaka Serigne Touba ni defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamné képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamné lepp nga ci biir mu def ko muy ay dalukaay dina bi tamit mu baye xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu nekkon fi mu nekk kër soxna jaar waye li ci gëna yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwu rek ne mu nekk kër gu ñu mire rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fi ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaar fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi ami tamit dafa nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar.
1: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
0: Daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi fii lañ ko mën a gisee. Mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tamit ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéen yi tamit atma jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar kon surface bi am na fi am na fi ba mat sëgg ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
1: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
0: Maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboole foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biir ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defar ko ci wàllu alxuraan ak xam-xam diine su boobaa yow dinga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxla rek faaw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga danga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëpp la lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
1: Fii ci internat maam Diarra bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cakleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
2: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbboon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffre ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defarin wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffre ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatiho Matlabu Chifaay Lam Yabdu Fouzti rabbi bi may sraxu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnée mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahl yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéeyal Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéeyal soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokk wenn tour lolou lu yeme la waye bokk kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousé kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bassir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bim ñibise lu jege juromi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadou muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamle daara ji gëna fexé ba ndax xamle ko moy dimbali nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mo ne nañ ko gëna xamle taxawal cellule de communication bo xamne ñun ñi la ko denk te boba ak legi ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassir dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal de 500 francs CFA par jour. Wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi de 30 euros. lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimni ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam ne bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defari way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne saliw radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: moo fonk cër bi mu am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mbokk julit yi, mbokk talibé yi. Alhamis 28 mars 2019, yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru Rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane édition 2019. Cellule de communication de la Fondation Mame Diara Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal. Alarba 27 ak Alhamis 28 mars 2019, amal lañu ci poroxane forum ëttu soxna Diara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fasantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mame diara bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mame diara bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mame diara bousso mo ne daire mame diara yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daire mame diara ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa meuna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mame diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji ni muy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndaye daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñi bi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam xatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
4: sunna rasul.

0: ñaande tewlu ko
1: taxamul loolu sotru wi la yaag
2: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak dër dal yi loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafat rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yi suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jotna sekk mbokk yi delu suwat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
3: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dekk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bare gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñu koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
4: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne bu ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé rew mo

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëggit na
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gisu lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
4: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
4: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
4: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
4: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
5: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
6: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
7: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
8: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayne fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
9: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoud bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
10: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xey seigne bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay set na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci cote manam li nga xamne bi seigne bassir no don tanawale tere ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé tere bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax te bo genné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci cote bind
6: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
9: waye xam ngeen net doom ci sel doom lo xamni lu neex la ci wayjur am na doom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom ji gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm jojju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba nagé ni musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakamti vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waju yakamti vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
13: ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
6: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñak jigen ñange raj raj lo di dem para
1: ginnaw jangum khasida momu biñu julle ge ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtane thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangukaay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbebeti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panelistes yi doon Serigne Mbacké Abdourahmane bu Rawdou Rayahin professeur Morfay bu université Gaston Berger de Saint-Louis soxna Aram Beng bu Institut Islamique Al-Azhar ak Serigne Mam Thierno Mbacké Ibnu Serigne Mustapha Bachirou jité commission finance bu complexe Cheikh Ahmadul Khadim ki doon présenter panel bobu doon soxna Maymouna Dienne bu Lamp Fall TV
2: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi niko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mëna doon tay nak ñu tayel leen li nga xamni modi eutuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu matali ko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag daireto rahim waye sant ko ne ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaw ba jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal gone go xamne da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit meuna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis ne doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko meuna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangali gëreum ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen dañu won tagat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf li señ Mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul la muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolu lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sori na trop danaka taxi yeek programme yi yépp mën a jàppi daal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mourid yi la fierté mourid yi la naa la wax dëgg 1960 ba léegi lii lañu waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonte bi ak sëñ Touba
5: ndax bu jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def mais boo waxee da ngay dégg sa oustaz yi la yor sax dañu naan la yow arabe nga jàng
6: dëgg la
5: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala leneen xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko nee muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji du ñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ñi boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li ñu doon mébét yëpp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mosuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may
7: liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalibe yu fekk la ci moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ ko ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mahamoud muntaka organisation bi mu tek liguey bi dama jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liguey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentele buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahkharul Insani Bismillah japp na di jare ngir soñ doomi Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen mam yi ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca mam bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey joxe ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattikee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga cetam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéegu seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca ak chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñu ni faani kale yaar ca mag yoroo fa doj ya sax ci dugg-dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boo gi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bachirou koo sa per ba waaluuru baari yi nekku jëkk jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo nañ ku wel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jara toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmbu teg ca téeméer fàdd ko dog saade ne tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la buru xiliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàllaa ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yokku yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu kay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu kay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu kay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa naa ko naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngaa ko nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ngi naax seeta sa maam bi mës la weesu ndergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeta sa maam kawar la la wonilo te yaangi yor wota te ya te wota yaangi fulex ci mbiru sema samam kawar la la wonilo te wota yaangi fulex ci mbiru liggey lay man la li wala mo birum serigne touba la ko dem digge lay ko cheikh mamadou sinaali da fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkay xonte ruuy legge ni nak sen ala yego yi su ngeen doxul mamba ala yeb juri da ngeen ko dox digeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ni laye lepp la da nga jere yeb ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi fi may mam dam daal li mo ne dago yeb mouride ñu ko am ni aka sa faride kërom la na su mamba de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakam defam non juma ko tontu wéddi ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mo taxa mourid bi magni jewri ñor moy ni ni wuñ te dehor ya bel mo dal ni yel baye ak di samp magam yu bax yi wi ci mustafa te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté magni jiide yoon yi te musna nos musna ni la ko yandor te musna def aw ñom me matam be bour té musulatal agina musul jaxam musul bi dem ci mukk musul ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërum kala na baatam musul sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci saam lu ko la mas ci saamu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di haq bi hurmati al khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusna lak bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magalou poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi may abdul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njegam waya ful njegla
9: seigne cheikh amna benen element bo xamne tamit seigne indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci poroxane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la da dafa mel limay wax sa su nekk seigne bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par ad rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak seigne Ishaq ba tay jëli benen élément bi nga xamne jëli woon nañ ko ci mom te delu suwat ci plateau bi
10: ni ko ñu ko andé wo nit ñi bu fi nekkoy nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ko andé wo waye kenn ku ne wërnal ne amone sa doom ci la maam jaar yaral koku mom la talib bu ne bëgg ya gar naani julit bu xam maam jaar bu ne itam lool nga bëgg lool nak bimu ko défé ñu xalaat ne financement lool fu muy joggé loolo taxon mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daayire maam jaar xamna ñoy yor financement bi lool dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wu ci Sénégal 2000 ñi nek ci biti ki waye lolu dimi new pastefu jigen ni pastefu talibé and ak ñom ci ligéy bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben ONG wala ben association bu nga xamné membre ye man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 19 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñoo tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéréen mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp te lolu buñ sañon ñepp lañuy jël waye qualité m jang ma ak qualité b yorga ak qualité b yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man te lolu dafa am important moy la nga xamné cheikh mustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yor yeen nga xamné ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jëddu seeni kër waajo te non lañ koy defé bo démé ci daara jël lañuy lekké ak lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër waajo la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër waju tek ci moy yarba yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi ñeen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné ak légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 jëm nonu ñu fas yéné fek buté gi lu mu tuti tuti mat 500 ñu di ko yok armu jot waye ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fi né bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokat mu lu tuti tuti ay 20-25% ci féré yépp moy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéney def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo don carte mam diaré lolu boba ak légui daayira ya ngi yokku wayé taxugut mu mëna ag fu nga xamé mëna ñoo absorber mbolém ñi nga xamné moy demande ñi nga xamné bëgg nañ seeni dom dem fa ci lolu lañ xalaté système parrainage ko xamne ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaaton jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu ré adopté won benen mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lu mu tuti tuti légui ci 1000 élèves xamne kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculer ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né téwér mëna dundal nit bo moy téwér par jour kon ñetti jooni ci wér wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuti tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaa ban koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tuwaa yu fi parrainé ay nit dañ fay seeni jàng kon nag wontu mu laaj sa doom réew mi doomi julit ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yaqal kenn ku ré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len €1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépenser lo ëpp lolu té lolu limay tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeex na du jëf ju jëfoon ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw koku lu ma taxalat la kon nak lu bax buñ la woné yoon wo mëna défé lu bax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu loolu mo wara système parrainage bi té loolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam ndariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax koku nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
9: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon monter élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay singalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax loolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
11: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diar té bindu dañu bëgg seen doom gi ngi tuddé mam diar dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diar yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam jum tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha nak jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko meuna may muy programme bi nga xamne Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarine wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp dañ leen di yar ci ben yar bi muy jikoy mam diar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajalé ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi man tabax ay dortoir yu bes muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bes recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
9: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi moy ñu waxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxen la rek waye ku meuna jël jouni soxna jaara tamit bu meun ko jël ko defé ci liste d'attente bi
12: ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolu kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
13: ñunu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu baña yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolu kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy liñu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekkuy way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi ngir li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu wi seeni yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox mi ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatuñ na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya

xeyit yëngut kese ci njabootu Cheikh Abdoul Bachir bi ak fuñ ci njabootoo, waaye ci jegeyaale yeeg yenn mbokki taalibe yi yépp ñi ngi ci. Xam ne niñ koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax. Suñ fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn duñu ci jiitu, waaw, ndax lu baax rek moomata jëkkante. Te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale, waaye noonu la war. Ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Modou Bachir la sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali. Noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon. Lii lépp mooma jële naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk, ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw, waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ni itam day wéy. Loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba, loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi. Boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko. Waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba. Loolu la kon xalaat yi yépp moom la, waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk, waaye yàlla ko ko xéewale, yàlla ko ko féetale, yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëppoo ak lëggéeyam. Mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal Soxna Diarra, ndax Soxna Diarra léppam alquran la léppam, ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la. Te loolu soriwut fam ko jële yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom, waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la. Kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na. Kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko. Li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am, ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool. Ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu, ba mu ko xalaatee itam mu dëppoog fas na yéene fi saasi daal di koy réalisé. Yàlla daal di ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante, ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool. Dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañ leen a duppee ci ku tedd ka Soxna Diarra Tullahi Mariam tudde leen ko, ku ne xam na nunu li nuy wax yépp, ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde. Kon nag bu fekkee ne dajale na turi Mam Diarra di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba, loolu ne xam ndimmal la. Loolu nag moo am Sëñ Moustapha koo xam xamuk addunaam, xam nu muy organisé dara. Loo tax xalaat bi li muy rëy xalaat na nu mu koy amee, nu mu koy amalee, nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam
yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu baax.

0: ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Moo tax xalaat bi mu daal di xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. Rawatina ci Soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax Soxna Diarra waaye ànd ci ak taalibe yëpp. Moo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loola taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daata jógee dong dong li nekk ci daara ji ki doon wax wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loola lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a lëggéeyal Soxna Diarra. Loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray Mame Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa wàccu liggéey rek daayiray yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer daara ji ak li ci ajo loola daara ji di continuer daayiray yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds mooy sama compte loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat. Waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am xalaatoon na daayiré Mame Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am Mame Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay Soxna Diarra tas fa alquran loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha loola nag lu rëy rëy rëy la ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organisé moo tax mu organisé leen ci ay daayira loola nekk na bu wóor a wóor waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayire ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg seen doom apt na pour seenu Mame Diarra pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayire Mame Diarra yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu Ndey Diarra wala Bayou Diarra mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baag ci lool Cheikh Moustapha mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loo tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga ci def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye ba baag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Mountaqa ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Mame Diarra ji ñu leen dundal di gët sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégte mi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Seydou Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Seydou Touba la yum dénk Cheikh Mohamed Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ci gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yem yéen a ko yor ndax yëf yi moom Seydou Touba dénk na ko Cheikh Mohamed Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Mohamed Bachir ba ndi ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen jëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi Soxna Diarra bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel ni itam sañ Cheikh ak ñi mu àndal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko ñu di ko xamle ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool àgg na fu bare bare waaye luñ ko gën a xam rek mu ëpp solo.
1: dikk naan tey gërëm di way ak a sant soxna si ñëpp xam ñu naan Soxna Diarra. Soxna Diarra bigal nga àddina wuur naa yaa nu jox say xibamba.

0: mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbake ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryam bu so amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atub 2005 lu toll ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci bir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dund te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt ci bëpp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxane xarañteefu njàngale mi ci daaré imam jaaré ca poroxane kenn dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir réew mi mam jaaré yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak benn gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjeentel ak barkek daaré imam jaaré ca poroxane moy mam jaaré gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daaré imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbake mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daaré poroxane ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu ci di mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit de suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeusndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwriñu fondation mam jaara dal di ñaan té joxi ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbake mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi wone wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolou lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolou alhamdullilah yalla man do nako ñu bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tukey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbake ci wotek serigne ishaq basirou mbake mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna tiara mbouch nek paris di nek dewriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne isaakh moko initier fele serigne bi lancer l'idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issaxa ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi yëngu ci liggéey bi ñomit dañ nañ ñew señ Issaxa dañ ñu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sohna Binta Sali Dara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liguey yu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara di ko versel 15000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna diara wér bu jotté ñu dajalé compte ba ma 250 dirhams ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirhams mu di ko verser wér bu jot bu wér bu dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna diara manam fukki soxna diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna diara fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi di ñaan soxna si nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu ko jàppal boppam ba ak mu nekk rek mu gën a yokk parrainé xale buy jàng alquran moom daanaka ku ne xam na ngëneel ci nekk kon nag ñu ngi ñaan yàlla ci ñëpp yëngu ñu yàgg ko liggéey te ñaan liggéey soxna diara bi yàlla buñ ci gis benn yoon suñ bopp
9: salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man la soxna Anta Sambou di wax ci turu fédération bu Angleterre doon indi tuuti leeral nag ci parrainage bi ci soxna diara yi fédération bi nag ñu ko sos daaw avril 2018 ci ndigalu sëñ Moustapha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér doon wax nag daaw bi ñu sos fédération bi dafa tombeeg màggal soxna diara gi passé waaye ren nag ñu ngi bëgg a jébbal suñuy Mam Diara ñu ngi am fukki Mam Diara di wax ni yàlla nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu ay tawfiix bañ mën a yor Mam Diara ca Porokhane gépp barke borom Touba.
1: Fii si biir réew mi di Sénégal tàmbali nañoo xam ndeyu daara yi ak bàyyi daara yi Porokhane looloo waral daayira yi barabu liggéeyukaay yi ak mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci programme parrainage bi.
10: Maa ngi tudd Soxna Maymouna Diène jiite daayira ànd liggéeyal Soxna Diara ñu nekk fii ci Dakar Sacré Cœur 3. Daayira bi nag ñu ngi parrainé lu toll ci juróomi Mam Diara ci 2018 bi fas yéene ko jàpp ci liggéey bi ren nag ci 2019 bi incha allah suñu objectif mom moy joomi mam jaara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaara yépp ko xamné yek nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñu koy wax mu tuddu les parrains du daara mam jaara ñu nek fi ci parcel aseni sunu siège di keur soxna maymonatu bintu cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bok na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel aseni ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawatina daaira mam jaara yi nga xamanteni ñu ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
12: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxone kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokuti rek la ci gis sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talib yi nga xamne ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñetti jooni yor nga mam jaara mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaara ji mu jëm ci kanam
13: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxe ñetti jooni wër bu ne kon parrainage bi bu kenn japp ne ñetti jooni awma ko rek bu mako def mu ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy verse ko ci compte bisis bobu Serigne Moustapha yeenem mo ron ñu fexé ba am jooni mam jaar ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yokké passe passe parrainage bi rek lepp luñ am yéene ba fexé am jooni xalé mam jaar duggu ci biir dana mëna nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
15: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji ten dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tab na ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara imam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay kat japp na ne liggeey yi ep solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaare ko ci mam jaare yi ta mam jaare yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dalok mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikh al islam abdou aziz aidara xarfa chante salibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam jara busso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lool am solo ci suñu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defa nek defa len condition yu bax wa jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mam chan cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson di su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yeb du fa fekk sa bamél lol def na dar dakh ko lol
1: kem ni ngeen ko gisse li di len ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara buso jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxane ci atub 2012 lu mata top
18: la mourid nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walu parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la man nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu mi jang lepp lu mu jang rek xamna yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñaan jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonk diine yalla moy to safan mo fonk ndam li ci selal jeuf mam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo juro san xewal gi moy
19: di len sante ci top gi yeen yi top suñu walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla meun nañu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yep yi nexe yi nax yep di nañu ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yeena gis amone toyé nak yeen ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wëyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moustapha Mbacké Khalif General des Mourides yalla ñiko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkelo ko yenen yalla wéral ko dolal ko katna ñongi dalal tay Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëddi liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi bismillahir rahmanir rahim
20: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñi di nga xamne moom nga tambale initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene projet centre de formation AMFA. Dans le 2005, le DOR, on a commencé à faire des métiers. Mais on a commencé à faire des métiers. Parce qu'il n'y avait pas de centre pour faire des métiers. Il n'y avait pas de métiers. Mais le centre, je sais que l'année scolaire est venu. Que le ministère de la formation professionnelle m'a fait donc nga xamné centre bu mag lay doon nga xamné non seulement wa dara ja waye dana mëna jëlalé sax ci wa dëkk ba wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ja donc tambulé di jàngal alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue yi jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé comme danaka man ngéné école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rara rar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari nanaka kon bari bari gën nañ fi ci lolu lolu mo wax nak bu dégg dal li xamné dafa laaj ay moyens Cheikh Mustapha mi ko xalaaton dafa xalaatonale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci bir senegal ak ci bit reew mi commencement wa sax daf daan yoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lool nak mu xalaat won ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi bare dana mën a yor dara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamale itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ca yor financement bu toll noonu duñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam jaara djublu maam jaara ni bare loolu dafa buñ ko sosie 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane na ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 yeru jot yeru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def
2: lolu sëñ bi moko
20: gandé waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi seigne moustapha dafa maam dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey seigne touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaara yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni wala waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw famille refat la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum mam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té am nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fa yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak guma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gisé digëné di makal alquran di bindé alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare bare nak dal koy djublu lol nak tax ñi commencé ci bañ commencé rek danaka djégué na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñepp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi ñi yoré wala bam yak qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge dortoir tabakh yi structure yi lepp ñu asañay waaw lolou nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel nonu dara ju mel nonu lolo tax bi nga wax legui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék legui nak ak cheikh mustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamné yalla def né moy khalifa general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jeuwriñu mam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy dañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuwriñu mam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër wo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy wattalé ci façon té naka jekk non la wayé pasteur talibi tax na bobu ak légui tam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñan tudde ndey dara wala bayyi dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire mam jaar yi te bari lool mat legi 3000 et quelques di jege 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
2: dogu mu dem barke mais liggéey dem dafa sol parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
20: waaw ñak xam ñi lool nak bari sa ñi xam barke barke da tam gën leen sant ci yegg liggéey nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg liggéey ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko do tax nak xamné gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaarna ne yalla man loon ko ñu bare bare bare bare bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci war waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaarna né bëng nga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa défar gamuy défar ëlëk kon nak ñëpp la war yi def lu bax ñepp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins da yegne ni kat yalla dimbali won na ba participer ci sen formation bi yaakar na ne ndam la yaakar na titre la ci kenn ku ne itam
4: même bak balle bes le ko bëggul def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
20: kay lool itam do am solo dañu ubbi compte spécial tudo na la fondation mam jaar ci commencement bi fondation mam jaar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam jaar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam jaar yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal bopom lu melna doctoire day yok waaw fi mi ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siiw moy dundal bi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xam bi da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral bafam wa fét na falé kay non compte bafam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggona gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon lu jox comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jël sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému djégué 300
19: mbacké ñaanal ñu bu amérique bu ñëra wa France nak
20: kay la lool la bëgg la ñaarité am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yëfi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man dañu am yakar man dañu ndax itam li am solo la ndax France man na né bëndëgë ni filetali bi ëppé
19: waaw
20: filé Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmu ci talibé yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak do leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation Mam Diarra la joggé ci daïra yi wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple yu new avant Cheikh Moustapha di khalat li adi Mam Diarra yi daan ñew da ko ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi Mam Diarra dañ ci wara leggeel Mam Diarra lu jëm da tax lola ba bobu waxto sax daw ko jefandiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggey bam di fa dem lolou moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ne ko li adé Mam Diarra bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi daliko yobbu ci fondation ko nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw te bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm way li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ñu la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak ak fu nga xamne nit ñi mën nañ fay def sen am lo xamne ni yalla rek tax mo fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk taribé bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamne sax dana wéssu sénégal
19: lool mom sax toba bi nek sax buñ ko deggal sax ñoo ci jëkka japp ko tamak dogé Seigne Touba
20: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
19: waaw ci bakki dog mom dafa jappani sax lool dafa jëgal mais dafa yombo def sax
20: doko
19: sat do sorofé
20: yaakaar na 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abdulit
19: dimbalati nga talibé yépp
20: abdulit mom la ko war digënté mak morom abdulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
19: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dug sa ñak
20: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp diversé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi. Entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la neexee jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu la kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dina gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe kay waaw waaw waaw waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touré Mariam soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba koy yàlla tànn di ko jox Cheikh Amadou Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag jikko yu rafet yooyu mele yu rafet yooyu mele alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal loo tax dama naan gone ay pipinière la ndax ëllëg
3: forêt
20: bi laa jëy forêt bi kay bu ngoog jërëjëf noonu la
3: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bu sa nekk ca Proxaan ak ni si donge war a taxaw ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waaye def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy këru dëgg ga sëñ bi xanaa ba la ñu naan rek dama lay jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi.
20: Waaw jaakaar naa kaddu yi cant rek nag sant mbokki talibe yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sene News di ñaan mu développé lool ba talibe yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw waaw te yàlla nangu ko nangu leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax kon nag yàlla tax mu leen ci liggéey bi nangu leen ko ci barkeel sëñ bi wax ñu sant ñëpp waaw kaay di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ñaan nañ ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko ci kër Sëñ Touba gépp waaye yan ko itam ci kër Sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñ Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci Proxaan moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër Sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge métti la woon bu rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waaw moom ab coon ak yooyu yoroon nekku ci ndax liggéeyu sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu mën koo gën a mën a yenu mu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéeyu sëñ Touba tan ànd
3: waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Proxaan gi soxna fondation Soxna Diarra bu sa ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra bu sa te ndaw yooyu jigéen yooyu nekk fa dafay jàng xam-xam dafay jàng li nga xam ne mooy ak murit dafay jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit yu war a taxawee ak julit ak képp Sénégal yi ak ku nekk ci àddina bi dégg ni nga xam ne dafa xibaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France te maa ngi naan sëñ bi kat nag ñu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique du ñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turquie nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ki nga xam ne mooy ñeen si jëwriñ yi Serigne Moumtaha Mbacke xalif Jaraa dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bi mbëgg liggéeyal maamam baax ak waajuram mu eggi la ko yàgg ñëw jiite yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moyte ay tere yi ñuy digal
19: yalla ñu yalla taj ci liggéey bi Mbacké Balla Issa yalla yagul la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Mounta Kha ngay égal ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñu and liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje be yeren jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit ñepp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci poroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko won ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye ginaa musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër Seigne Moustapha yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem Seigne Moustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji.

0: mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna jaare yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw waaw nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inchallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijilu ci yonent bi di sant soxna jaar bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a reeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xale yi lu ngeen bëgg a ndékkee xale yi di wax ay fonde ay sombi ay mu xam sa di ko defar ba mu neex di leen ko jox di leen ko servir daan rey lu mat fukki nag ak lu topp di jënd ay gëlëm yu bari loolu yépp nag bi mu koy def ci biir waañ bi da doon tibb yeneen bool di ko génne ci biti di ko jox ay kilifa di ko jox ñeneen ñoo xam ne ñii sax duñu kilifa fu waay nekk ci poroxaan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci waa waañ wi ñoom tamit xam nañ ko bu baax àndoon ak moom ci liggéey bi di kontaan ak moom ci liggéey bi bu baax a baax
2: asalaamaaleykum wax ji de lu ma ci def dara lu may di sant rek Aïda ku ko xam ne xam na na gaañ day Mame Diarra la liggéeykat la amoon na fit boo xam ne nit mënu ko am ci àdduna tolloon na ci Mame Diarra boo xam ne jafe naa daal gis ku mel ne moom àdduna bépp Mame Diarra bu sola bëgg gone Mame Diarra yi ba àdduna bépp xam ko bëgg Mame Diarra lu mu wax Mame Diarra lu mu Mame Diarra lii fii mu jëm nii Mame Diarra rek ko fa yóbboon wuti addiya dem màkka di joxe addiyay Mame Diarra jëli addiyay ñëw def ko ci gune Mame Diarra yi di ko ñaanal rek yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko ci daraje rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke sëriñ Touba daraje Mame Diarra yatullah Mariam Bousso yàlla na ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam téye jébbal ko sëriñ Moustapha Basirou mu jébbal ko Mame Diarra yatullah Mariam Bousso ci daraje Mohamed ñu ngi ñaanal ñu ngi koy ñaanal di ñaanal sëriñ Moustapha Basirou di ñaanal nag sun xalifa bi nga xam ne moo fi nekk ku baax sëriñ Moustapha yàlla na ko yàlla suñ borom bi gën a dëgëral yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér garam ak magam jële nga xam ne mooy xalif général des Mourides def ko ci xalif général des Baye Fall di leen ñaanal nag li nga xam ne Aïda Ndiaye moo ko doon liggéey ci daara ji yàlla na yàlla andiwaatab Aïda Ndiaye moo xam ne dana toogaat fii liggéey loo xam ne dana dal xel nit ñi danañ bég te di ñaanal soxna Awa Dem ak directeur Diakhaté ñoom ñi nga xam ne ñoo yore daara ji yàlla na leen yàlla suñ gorom bi gën a dëgëral jàppale leen jàppale waa waañ bi jàppale lépp ñun amuñ du may Mame Diarra dara ñoru lu may liggéeyal Mame Diarra nekkoon ci ginnaawam nag di liggéey guddi ak bëccëg bég ci moom sant ci moom di ko ñaanal allahuma sali ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yàlla mu yàgg fi te wér ci doole sëñ Touba ak sëñ Basirou Baye sëñ Moustapha ñàkk na lu rëy lool ci moom waaye lii mu koy defal mbooloo mi daje fi yàlla na ko jot ci doole yeneent bi teg bi ñun daan def yàlla na yàlla may kàttan nga ak doole jënd ay doomam ban di ko def ñun ñii fi daje di ko ñaanal it ñoo ngi ñaan yàlla nañ yàlla tas ci barke ba yàlla nañ yàlla tas ci barke ba doole yeneent bi ak sëriñ Touba man nag maa nga dëkk Kaolack Kralaaj Tall Seck moom sëñ Moustapha jërëjëf.
4: Asalaamaaleykum maa ngi nuyu sëñ Moustapha Basirou di nuyu sëñ Basirou borom poroxaan ndax Aïda Ndiaye Badalo de li mu def ci daara ji waxuma ne kenn du ko fa de waa ñu def na fa ndam daara joo xam ne an moo jot la mu fay def kenn du ko fa def man mii ci ñu doon liggéey ca daara ji laa bokk waaye oto yam fa daan wàccee ak nag yam fa daan wàccee ak ceeb baag yóbbu fa la ma fekkoon.

0: moo tax Aïda Ndiaye ñu ngi koy ñaanal yal na ko Mame Diarra teeru teral ko, yal na ko Mame Diarra teeru teral ko, barkee borom Touba, barkee Mame Diarra bu
1: sax. Ci wàcce kan yi
2: waaw
1: barab Mame Diarra bi ñu defa soxna Aïda Ndiaye Badalo
2: waaw
1: kan témoignage
2: nga ci waaw waaw xanaa di sant yàlla ju jullu yonte bi Seigne Cheikh Diamba Fall na fi yàgg tëbeer, Seigne Moustapha mu Cheikh Mohamed Bassir dem fi yàgg tëbeer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xam ne jooyunu Seigne Moustapha ndax moom Seigne Bass Poroxaan mënu nekkal Poroxaan de génnuñ teete nu ñu ànd ci Poroxaan itam Seigne Bass yenn fi yàgg tëbeer moom it noo ngi koy jaalee Aïda Ndiaye Badalo di ko jaal umu Mame Diarra yëpp di ko jaal Mame Diarra di ko jaay daare Mame Diarra di ko jaal ak njaboot maa ngi koy jaal soxna Soussaam. Maa ngi koy jaay soxna Baly Moussey Moustapha maa ngi koy jaay soxna wa dem ak soxna Roqi mi mu nekkaloon ci waañ wi ak mbokk di ko di ko jaay Seigne Cheikh Bousso di ko ñaar umi bi yëpp di ñaar nag njabootam gi fi soxna jotagoon tànkam yàlla na fa seen teg seen tànk te yéen bi timin te bañ ne laal ci barki Mame Diarra Bousso. Maa ngi koy jaay itam Seigne Bathie Diop mu ne ci barabu Mame Diarra bi ak bokki Poroxaan yëpp ak bokki ndakaaru yëpp jullit yëpp taal bi yëpp ci barki Mame Diarra yàlla na xippee àjjana. Seigne Moustapha nag liggéey gi nu ñu topp ci Aïda Ndiaye dal na sunu xel mbooli seen Poroxaan tey foofu ne kaamir yaa ngi arxuraan yaa ngi bend yaa ngi ci biir kon nag moom dal na sunu xel mbàkk
3: mbàkk. Waaw moom asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Kaddu yi moom kaddu yi seere la ni ngeen ko sàkkoo ci nun waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la. Ki nga xam ne moo ko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo moom jëmm la joo xam ne jii ak dundam manees na si jàng lu bare bare bare dund gu woom la doxe ne jéego yu bari yu wuute waaye nag li jullit bu nekk di ñaan te muy li am solo muy muj gu rafet kenn sikki sàkkawul na sunu borom defal na ko te loolu li ciy firnde mooy at yi yépp ba Daare Mame Diarra ji sosoo ba tey gis nañ ne moom ay xalaatam ak loxoom ak liggéeyam pasteefam léppam yéenem léppam la ko joxoon Mame Diarra taxaw ci wetu Seigne Moustapha Bassirou jox ko léppam ba Seigne Moustapha xam loolu def ko jëwrin def ko jëwrin ni Mame Diarra di ko liggéeyloo loolu yi mu nekk koog moom ba noppee gis Seigne Moustapha wëlbatiku nam ko joxewoon nam joxewoon boppam ak xalaatam ak bëgg-bëggam mu joxe ko mu joxe ko noonu mbaanu ko raw mu joxe ko Seigne Moustapha moo taxit Seigne Moustapha bii nga xamee ne fasee na ko sant fasee na ko gërëm fasee na ko ñaanal daf koo jaral mu bàyyi ko Touba ba Poroxaan ñëw ci Mame Diarra mi nga xam ne moo leen boole woon moom lañ seqoon moom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu di ko jaar ci moom moom moo tax Seigne Moustapha ñëw ba fii di ko ñaanal génnee léppam ay xalaatam ak bëgg-bëggam ak pasteefam ak alalam ak léppam di ko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir sant ko ngir gërëme ko Aïda Ndiaye ku mat a sant la ku mat a gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yépp léppam da koo jox Mame Diarra ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ci wàllug taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam Seigne Touba jox ko léppam Mame Diarra ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la Seigne Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou moom mii di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbatiku ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diisee mu bàyyi léppam ñëw fii ci Mame Diarra gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku mënees naa rafet ci moom jot si mu taxaa defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bi te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg a taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu Mame Diarra jërëjëf.
4: Aouzou billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmaani arrahim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiss bi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu adna soxna ayda ndjay a tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lol moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek way ñun ñep fofu la moy suñu kër gu mujju son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jëwatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na ayda ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man ma jang ci ne mom ku fi ma sa togal Serigne Touba rek la danako xolé beutu Serigne Touba wala dana jëfëlen ci mom tekko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jang nako ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñing ko koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhan te defena ne sonu ayde ku wax sonu ayde ñaare da nga wax Porkhan diko jale tam Serigne Bassirou Porkhan mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhan diko jale itam mbolam jigéni Sénégal bu mëna jigéni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaré won la ken la won ci jigéni ko xamne daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lol mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete kenn ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen lañ ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna Mariam Faye li tax may wax lol moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lol ta data muy dem mak ni la ma jot ko telephone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan telephone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare ba diko wax sanna don nako am lu ko don togné ndey sa dal ré ci telephone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jale diko jale jigen Senegal yep jambar la won jo xamne da lan liggey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam dan liggey da ko yak lolou ñun Senegal dañ ci wara jangi ñun jigen Senegal ku xam ay da ndjay xamne bañ ko xame ba legi ci dan dolem la nek ci fi ci bit Senegal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jale wa amerique gi nga xamné da na fa gëna faral nek kuko xam ci jambar nga ko xamé kuko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné da na liggéey way daw ko foy da na liggéey way daw ko yaq da na wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa manuko xamone ma man ci capital bi la dëkk te mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu bayyi xel ci lool mamom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé tané kumay jox day loma jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu baax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken munu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane waxnako wax alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim réew ku dem mak ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox jox nit ñi té fofu def na né namu xaté ak namu naqaré défé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor té da ko dëkkën doon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamné lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ko bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lol ni jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax ne ma yow de yo de sonna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seene dina daw ba do aks ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xet xet ci kaw bu duma ko man duma wara man aks ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara sonna ay de jay ku ragalon ko mere la ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay sere li may wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbe daal sonna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewale la moko doon tibal bopam and ak baye faalé mam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall mam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ Mohamed Muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna jaar la loolu limay wax noonu ne keroog bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nee 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi bu def ci bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna Aïda boot kii gàddu kii ngàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bëgg sëñ Moustapha Bassirou Dior ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pour pourtant amna poroxan keur gu nga xamne keur gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daw la ko ko ma daw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamne lu am solo la amna ci wetu daara ji tam keur gu ay keur gu mag go xamne wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne keur gi kat keur gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne mustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamne da nga yegg ne bëgg nako suñu ñëw falay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja suñu ñëw bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga da day daal jërëm sëreum la ca kaw mat la teud melni ki mom doon ko xamne sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ na li nangam ki nangam way da ñëw nak da teud ci mat ki bu mu xeyé fekk fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé waaw c'est sonna ci yow si na fi nak mëna ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mëna soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu mëna tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp ka ci jëm ci wañu laak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mëna teud xam mané ku mel nonu té fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko na sama ya auto bi mom tenko sensé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros ndax xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen teni ñi sol par ane bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamou gone ñoo leen gëna jégué ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñoom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñan ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay ayda ñay sax lañ ko neew ya ayda ñay moom lañu gëna bëgg tek ci keneen kan cey tek te fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñëpp bëgg ko seen xol mbëggeel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te moom ci moom la joge nak sama sañ ñoo ci daara ja dana naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digën defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu né ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lolay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kèn defalu leen ko nak kuru serigne mustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak serigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ñay soxna ayda ñay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax serigne mustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nek ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo len nga soglé na xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu def makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñu nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jimbale na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare daf na wax nan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissé faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom tam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amut bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaara mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu to su turu soxna jaar tubab yak nar yak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten ya lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokk na ci aw yiwu nga bu ten bo xam ñi ñe dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokk na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir euleuk ci bir famu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jeriñ te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekaté lu am jarign la ñeñ ñu warañ ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolou kon lolou war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lola nga def amun solo do la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baax ci fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sama ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bor na dom sax dem makka man de tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben beug aduna gisuma ko ci soxna ay dañjay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digeenti bi noppal dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci re koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kero nga fi joge rek waaw ba kero nga fi joge rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot té sen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngebur gep nak jabutu señ touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca té kamil mom ëpp na at yi lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xam liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm Yalla moko jar liggéey soxna Diallo bu fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu téet nañu gëna muñ ndax ko xamné yow wër nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamné ñom tam wax deug Yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kessé da ngay sentuné yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax Yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa Sénégal yépp di len ko jall di len sant tam tay djéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: amna ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu baax daaray mam jaare gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gone yi ni len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaara buso fi ci poroxal
1: alhamdullilah ya sayyid mustafa on yalla doli tawfik joon yu do may ko khas bam jekk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ding ko waxé ño waxuma la sax ñu wuyu sayyid mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pessifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu né sayyid mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lulul yeggalé la gëp sayyid bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu amu xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mu xamné sé soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokko na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal mel na yang koy guddalal lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam boba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ca liggey boba lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambale itam xana ñu Serigne Mokhtar Diop mom la fi ñëk tepp ngir mu jité ko mo ndax soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bokk ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu Serigne Mohamed Serigne Afegna mom Serigne Mohamed Mamoun Niang ki dess di Serigne Abdoulaye Diakhoumba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne moko jang ci wéru koor yi mo ngi ma koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxone ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alcorane ñu diko wattu waye ñu di leen fi xamale seen diine waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu dooma go amal ndariñ dooma adama sax waye rawati ne jigen ba leug fi sibi buñu fi joge buñu gisé ngor gu len yor fa lilay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alcorane ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alcorane sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci rëlu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi señ bi defoon jangale kat yi itam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ño gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé sëriñ bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou mariana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal liggeel soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam da fi jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane sen birum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ali ci señu abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci dara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuduna mam jaara koku moy meuna ñew ci dara ji fan lay jaar ba ñew ci dara ji moy kep ko nga xamne dañ la tudde soxna jaar nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci dara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la dara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu sét ci mam jaar yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon bo xamne yoonu
4: borom Touba bok yi sétane ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfous ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yeb beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ño and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mu di mbassiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekk ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi coobare borom bi rek la yal nako soop mu gën fe bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tekene ji waxon nañ len ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam at ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu dañ ci Serigne Mohamedou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambou ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xam ne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombe bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba bint Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak Serigne Imam ci bir ab ñoom mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi Imam dana ko xeq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhadji Cheikh Ndindi bu ñu daanele xajup ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Serigne Jadjatal ak Serigne Bassirou Niane dana ko xeq kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymunu bak inshallah qadim serigne imam bismillah
5: bismillah allazi alquran qad nasala minhu wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja ashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalb mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermene ta tay ñing fi fateliku kenn ci fété suñu borom ñi talihat yi muy soxna may Allahu anha tay yokuté la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen réew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da fof mu fess del ak ñi ñi ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam ko bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqal isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am siara bu baax serigne mohammed al mahfouz momitam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaar ci siara bu baax ci jotay yi nga xamni ngi koy taxawé

ci waxtaan yu wara def tay ci rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk ci soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënte goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santela ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben nga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu dikké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen gennu walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gor ña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci téwul mom lañ denkon kamil ba soxna sumaye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo délo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay dégg ñu naan jigen day xélam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg woyfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme

0: nek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax Balkis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yoonte yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag nako yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bare nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeuti ko momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko ku ko mana am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirin awun sa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bu sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñoom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wane ne gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie. wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne bakki bu ci mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam ginaaw bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané né kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo dikki soxna maymuna da ngay wax le bousseru waxon yoni tabi sallallahu alaihi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit beug lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba beug dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ni ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wane jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wane serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen ni borom jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay mi ngi def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi ci loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xut mo sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol mo meuna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay taxul ma sawaré non di xamal né Seigne Iliman dembul ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooña am ci ño xamanteni ay yoonent amna sax ñu japp ne ay yoonent lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yoonent bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla leen yalla yokk ay xewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ño ko deugaral ndax bi yoonent bi and ak mom yoonent bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçant bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon ba may soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arabiy moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu suilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ño meuna and society bi meuna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni joxnako jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna and nak ñu mu warandal bam jeex ba sat yep yom kon day mel ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taana siw légui defena parité mom nga wax légui né non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné dëgg la wayé nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jiblu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yamak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num meuna mel da war xamni rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cieur bu mu am lol doyna ku seuk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jibu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may muna tu mi man gañu mi ma wax soxna may muna soxra soxna may muna tu mbacke mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may muna mom rek buñ ci joxe misal day na seuk man ngeen ko degg ci na doomi serigne touba yi ci dess jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dañe wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca len mayu len sen tedd nga geeg luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may muna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'amal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mëna deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defanako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na seuk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci seuk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yimel nonu lu ci mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna seuk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may muna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërta degg ci donte nak day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may muna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëm mom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna seuk seuk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñu gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may muna yalla dimbali nako baye ko ño xamne misal bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may muna te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma allu gi nga xamne mom la ko dalalé gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci déggé rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat la won way yo xamne pas chef na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh awballa niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamni yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmed bamba day ni sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamne yang ko dundal ci aduna fo meuna nek sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dina nek soxna may munatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohammed fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lu mu ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollaloon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddi gi do don ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam du magam muy cheikh mohammed fadil serigne fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdullah tay lool lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay gi ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bim fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lol liko waral yene gi ci sel gi nga xamne soxna may munuto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu jojje alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi laylatul qadr lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla dana la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deugal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amal ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liguer Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen lolu waras na ci mëna jangate lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutal ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon te xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wër koor tiyaba jëng ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuday jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lool ak ñab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamed Murtada lolu kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xamne rafet na lool Serigne Murtada si mi man nako séré man jappuna ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom ñu xawona mujj ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fete woné ñi nga xamanteni ñoko jittu won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digënté ak njabotu serigne touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa touba moy mom digënté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defé na ñepp ko joy waye wa juma ji ñoy ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni serigne touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamné ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba dipp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defé na lek ay teranga yo xamné suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon leg ni xamna li mu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daaré kamil li won daaré kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritoloon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye worna ko ne man na ci bañ am ngeeramul ni ki tax muy def dedet lolou dawa ko def lolou bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mo bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin ulidi biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parete lol moy soxna amna role bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lol motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu reré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou li ma wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisam bu mujjibi yalla dogal man bokk na ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci kéro deug gi moy bisam bu mujjibi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mané xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñu ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kërëm dama ne kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko neena mu reene ma xana baye ma ak sa baye bu tedd boole ma ak sa baye bu tedd rek neena kërëm bu mu mujjé ki loolu mo wax ndeysaan kërëm wax xam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw jaaram ci bëcc bu metti la ndax neena la dafa xam nga mag mu xey noon rek jaarut fenn bëcc bi noon la biñu ak seen jaaram mu escale fa topful yagg booba yaakaar naa loolu ngoonu ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na lool ndeysaan ginnaaw bu mu ne doy na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne lool rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mo xamni guddik aji ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu mu démé lim ñëkka wax dafa dug ci amna kaskare bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yépp di lor rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfiq la guddi gogo andona ci waye mbolém num lu ci lo ci wax digënté ak Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tab mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci dem Seigne Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotou Seigne Touba gi muy bokkami muy xéxam ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñuko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñuko waccel muy doon Seigne Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak it nak da samul na lool mbollem fuko l'islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baaxa baax roy ko yitt ci fassef bi mu amone mana jamm yalla lool wax nañ ni sak al aljumu dana dem ci siyar ji fete barbu Seigne Touba wax nañ ni yitt dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baaxa baax waye nak xamne kat bu fekkon ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci lenn benn choona bu meuna doon soxna may meunati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joggé kër gu jëm borom lool nak kon nañ roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamne nan nañu défaré suñu alakhirah yi nak la jangati ci wax suñu iman way tay wajilu mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu te jere jef
1: jere jef Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jekk ñi fi jekkon ñeek l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bimu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne histoire netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukko l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf te loolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel loolu kon moy wone ne Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamne l'islam da ko soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkuna ci Soxna Maymounatu ndax degg na Serigne Moustapha mom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara ludul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara ludul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tank yoyu la doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamne feñ na fi waxtan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal ben waxtanam ni nga xamne rew yi developé la tax ñu developé seeni ndaw dañ fa fek jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng nga ci tam señ Moustapha Bousso fi nga xamne fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moustapha daana fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك تادي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخ اكسي ادي وول سي سونو تيابالي يال دا دوغالون نيو ديم باي واج غير نييو فار افتان تيا غانيت جامونو جي نيمو خاتي مي دافا فرال واخني كو خامني بيس نينا لا بي سانغام سما خيل نيكون سي ياو رك دوينا سك اجي وملاك نك مو جيل تليفونم ولا وخملاك نك mu jeggi ay jeego ñew ba ci sa kër ko amna haq jo xamne lu mbir yitté yitté li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxé ñew ay du lenn di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu atalo rek bu ñu digele lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel yo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddo serigne mutara wax ko legi muy fatale fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ci mam ya du ci mamad ya du ci mamart ya waye jamono ju yegu rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don nit mu sam ko teye ko ñawal ko ba ci bu mu ci am ci serigne ko warat ya lawanu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna waye rawat na jamono gi nek xamna man nak kon damay dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt woon fi serigne mutula daani la rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtaan sama bi ngi koy def waxtaan ngi ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel yi woro ci adugu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ lu du bari jariñ la lu ci juddo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lol nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njari dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fa tassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori suuf ah man nga yag ci yem de bo jëmuta yek li lay jariñ dal moy nga jëma yek fecc ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag suuf rek da yag ci kaw nga yag suuf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon
4: la fay mel seigne cheikh amna benen element bo xamni tamit seigne indil nako jëli won nañ ko ci mom mi doon lo xamni mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nekk fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la da fay mel limay wax sa su nekk seigne bi dafa bax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par wér ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jël benen élément bi nga xamni jël woon nañ ko ci mom te del ci wat ci plateau bi
5: ni ko ñu ko adé wo nit ñi bu fi nekkoy nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko adé wo ay kenn ku ne wornal ne amone sa dom ci la ma am jaar yaral koku mom la talibi bu ne beug yaakar na ni julit bu xam ma am jaar bu ne tam lool nga beug lool nak bimu ko defé ñu xalaat ne financement lool fu muy joggé loolo taxol mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daayire ma am jaar xam na ñoy yor financement bi lool dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wu ci Sénégal 2000 ñi nek ci bité ki wayé lolu dimi new pastefu jigéen ni pastefu talibé and ak ñom ci ligéy bi taxna liñi dépense par wèr dama koy wax toujours diko répéter ci insister moy né amul ben société ONG wala ben association bu xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 20 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñoo tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéréen mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamne mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té loolu buñu sañoon ñepp lañu jël waye qualité jang ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fofu bu fa aggé duutuñ ko man té loolu dafa am important moy la nga xamne Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yoreen nga xamne ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jiddu seni kri wajur te non lañ koy defé bo démé ci daara je lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seni kri wajur la nga xamné ëpp lé nañ koy ñu nekk seni kri wajur tek ci moy yarb bu sel ba yarb julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon loolu fumé wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum tuti mat 500 ñu diko yok at mu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fumé bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mulum tututi ay 20-25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé loolu nak comme nak base bi mo doon carte mam jaaré loolu bobak légui daayira ya ngi yokku waye taxagut mu meuna ag fu nga xamne meuna ñu absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni dom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira maam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben maam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi loolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainé ay nit diñ fay seen jàng kon nak wontuma la ak sa dom doomi réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né ku ko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamne ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daïré yi imana financement 2000 daïré yi kessé man na am da doon gëna yéxe ag fi nga xamne fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamne man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamne mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr parbis wax deug yalla yalla man non la ko ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamne kenn ku ne man nga ko tek fe faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lu ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeexna du jef juñ jefo ngir yalla té lolu dafa ñëw ko lu ma taxaraat la kon nak lu bax buñ la woné yoon wo mëna défé lu bax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bu yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
4: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainer ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu wax na dama lay bay nga ñu fofu
6: wa jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom gi ñi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare bare lañ té gis na né suñu jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam biaru duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha naka jek yene ki soson daara ji seigne mustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam diara at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamne Seigne Issa mi ko don leral muy parrainage ni ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yépp yang leen yoré yang leen dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejjek sen ndax su ki parrainé mi mam diar ki di defal kim paré né lo xamné ëpp na li le kenen parém diko défal su yagge mën na andi
4: jiss jax
6: ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikko imam jara benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy djublu wayu parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ señ isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yo yépp dañ disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yo yépp ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñëwé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko def su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
4: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi moy ñoxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mëna ko

am na téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdou ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokki talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rew naari ak rewi julit ñi fonké alquran nga xamne dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alquranul karim khassayitam

0: nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox. loolu moo taxoon ñu defar xasaay gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jaali Batu, Mafatihul Bishri, Taysir ak Wakaana Haqan. am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah. xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la, muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale Daare Poroxane ji ñoo ko bind ci seen loxo. xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindidi, Mafatihu Madlabu Shifaay, Lam Yabdu, Fuzti, Rabbi Majrahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra, ñaari Mame Diarra yoo xam ne Poroxane la ñu jànge ba mokkal Alquranul Karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition Menen ñoo ko génne itam. loolu daal ci tënk. am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d' édition bi. docteur Khadim Silla moom it noonu, Serigne Khadim Mbakem, Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d' édition boo ko génne. am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue national yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li sëriñ bi. am na Tazwidu Sighar, Jawharu Nafis, Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren. kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab-nabi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu sëriñ bi ci xam-xam. te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale sëriñ bi, waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moountaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf. te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam. kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di nam-nab itam ci tool boobu.
1: jërëjëf Serigne Cheikh Fatma, leeral yi am na solo. kon bokk yi comme noonu ko Serigne bi waxee, téere yooyu képp ku ko bëgg rek incha allah boo jokkee ak maktaba yi nga xam ne ñi ngi ci kër Serigne Touba yi di nga ko mën a am, wala moom incha allah bu soobee yàlla dina joxe coordonnée mbokk moo xam ne yitte woon ko rek, boo jokkoo moom incha allahu taala dina fexe ba nga am ci téere yooyu. kon Serigne bi ñi ngi sant bu baax a baax. waaye bu ñu dikkaatee ci ndax xam ngeen ni xam-xam dafay lu am solo, moom la way koto arab boo xoon ne al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jëhlu yëhdimu bayt al azi wal karami. kon xam-xam lu am solo la. sëñ Cheikh, bi ñu gisee sëñ Moustapha Bassirou yàlla na yàlla yokk ay leeram, taxawaay bu am solo bi nga xamante ni moom la defoon ba taxawal amoon nekkoon borom gis-gis ba taxawal daara ji nga xam ne tey yaakaar naa mi ngi def ay taxawaay yu am solo. ndax boo limee Mame Diarra ya fay génn, li ci gën a yéeme mooy ay Mame Diarra yoo xam ne dañuy mokkal alxuraan nekk ay xaafisa rax ca dolli nag di bind, loolu yaakaar naa yombul lu kéemaane la. kon sëñ Cheikh, ndax jotul loolu tey ñu médiatiser ko nag di wane mouridisme, ndax man jàpp naa ni at mu ne war nañoo def benn bilan ku mel ne yow wala mbokk yi nga xam ne ñoo ne ca daara ja di saytu liggéey bi def un bilan daayira daaray Poroxane kat ren nangami soxna Diarra le produire, ndax musaabaq Qur'aana bi amoon Malaisie am na ci Mame Diarra yoo xam ne ca daara ji la génne moo jël deuxième. loolu nekk ci ay taxawaay yu am solo. kon ana fu ngeen toll ci taxawaayu daara ji ci fexe ba universalité bi nga xamante ni Serigne Moustapha Bassirou moom la bëggoon mu àgg fa.
0: waaw jërëjëf, question bu am solo, laaj bu am solo. te mën naa ne bokk na ci tànk yi ñu indi fii rawatina sunu kilifa sunu wayjur Serigne Ishaq Bachir. li ko indi fii ren bokk na ci gën a yaatal gën a médiatiser liggéeyu Poroxane boobu. ni ngeen ko xamee Serigne Moustapha Bassirou mën nañ ne dafa liggéeyal Serigne Touba ci yoonam wi, wane yoon ci wàllu liggéey, tabax ay juma, def daanaka bilan boo xam ne mënoon nañ ne bilan bu mat sëkk la, bu jotale la, mu am ngërëmul Serigne Touba ci jaare ko ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon Serigne Touba, muy Serigne Fallou, Cheikh Abdoul Ahad, Serigne Abdoul Khadr, Serigne Saliou, ñoo ñëpp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngërëm. njabootu Serigne Touba gi fi nekkoon yëpp itam mu amoon taxawaay bu rafet seen wet ba ñoom ñëpp mu làq seen ngërëm, jëf fi lu fés loo xam ne ñëpp ba nga xam ne ci atam yu mujj nga xamne manon nañ ne danaka

0: gëna ci retraite ndax amono lu ëpp juroom ñaar fukki at ci la xalaat xalaat bi mudi taxawal daara Mame Diarra te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu loolu rek doyna sëkk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu âge retraite tam sax soga nal nal bob loolu nak yaakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamné mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te loolu Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci li mu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé Mame Diarra li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy Soxna Diarra Bousse kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 Mame Diarra la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation Mame Diarra Bousse muy fondation bo xamné état au Sénégal reconnaître nous ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé Sénégal yépp kon nak ginaaw Seigne Moussa Bassir wotou na len ci fond à travers fondation Mame Diarra Bousse ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation bi comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître mu taxawal daara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at te li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam su ko fa yobbu carte dantem carte kayitu ne kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira Mame Diarra yi nga xamné ño composé fondation Mame Diarra talib yi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukki at té lolou di lu reey lo xamné man nañ né lu mat 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni Mame Diarra ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fekk am Mame Diarra su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum Senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde Mame Diarra dugg ci daara joju lolu motax Serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bassir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation Mame Diarra bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pinchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko waye yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaakh dafa gis né itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moussa bassirou ba cheikh mamadou muntaha naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay togg la xalé yi lek directeur ba ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci liñu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moussa Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre bi ñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ daan mom la effectif bi daan doon waye ren ag na ci juroomi témèr mam jaar lolou nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi té ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp jubluway moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne moustapha bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne moustapha bassirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolou nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane sen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi lolou nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sa njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw len seen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay millions nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxan gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak ki goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bind bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka lako ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jefe lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lola nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango téggo choona faaw nga nango téggo ay sacrifice te loolu ci la soxna jaar ba am li mu am nga xamne moy lu kenn amul loolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak loolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokki soxna yi nga xamne sun mbokki julli lañ mbokki talibé te bëgg soxna ci seen soxna si ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te señ Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaara yi ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon lolou jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaar bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaara mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaara ci sen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seni pass passu diine valeur yi nga xamne sen diine mom la geureum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara défaré waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na né suñ ko défé té jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna waye doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko mëna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nek fa fimne ñu tuddé len soxna jaara di len yar di def ci ñom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jàngalé te so xolé limu ñi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggey bi nga xamne mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na ni ko serigne isa waxe legui bi mi dajek soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne réew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daara imam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision a deux yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam biñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daara imam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejef serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sant bu baax di fatelat bokki na mom lañu andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
1: ñun bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natu kay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natu kay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nge leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seenu wi seeni yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seeni dom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñom alcorane ak yar leen yarub diine bu ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natu way loolu nak kon bu dee sunu natu way ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajale élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam bfm xeyna ginaaw bo wato alquran kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgge centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy former jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddiko ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruter itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa new doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tor ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamné luñu amali la rek jappandi ci waye suñu ko mëne semb nañ semb mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ ni mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xane bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndum kriss ba taxna suñu mebet la itam bok suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lol dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolou ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ko fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defit dafa xalaaton ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fogon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñu liggéey du am fenn fuñ koy jéggané wut ab tracteur bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jéggané fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ab téne bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simbu yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ multaqa xane non ci ndigalum lañu fi ñëwé ah jëru kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtulay katan lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ci sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xane mo yene seigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg ko bëgg japp ci sunu kemtulay katan ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtulay katan ah lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam seigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn seigne bi ko sasone lim ci doon def xaru ci won kenn da daal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey seigne touba la mu soobu ci ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci lolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ko dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo len wara yar kon kep ku ci yeungu da melni mom ngay jappale kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju melni nga xamne mi ngi liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñep dañ leen jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum pacc sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci atmi mo xamne duñ ko fi ne bis lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né loolo ko taxa juk ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
2: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dana jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal te serigne bi ni ko serigne abou mariana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka sax du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko seigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué seigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi di ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñim koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lool mata xam la du jabatu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alquran amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokay seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi alquran kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci stop sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nek wa ko seigne basirou nga xamna ño di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci senegal gi yewul bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyu yalla
3: ko ti def ci def dem wara xalla yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mort antassali mi meñ cheikh ahmadou bambara de morassoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
4: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poste coto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor antassali dekké won
3: bañ ci tégué ñaari at ci le sorne citadé ci di mam diaro bousso mi meñe cheikh ahmadou bambara de morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mor antassali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci sombe ci xare bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bambara de morassoul di ki amone tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam diaro bousso
5: digënté bobu nak poroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillé dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko daan baye xel
3: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxan dekkul dekk ba topoto kerkerani mam diar bousso serigne bachirou dal di wey ci digal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
5: seigne bassirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax muhammadu fal alquran ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
3: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatiluku soxna ci tedd soosu di mam diaro bousso lolo indi tey magul poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuy si serigne mustapha basirou di taw serigne mohammedou basirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atu 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam diaro bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
6: fondation mam diara bi nga xamne mo yor lepp lu aaju ci poroxan ndax poroxan buñ ko day wax mam diara tax te cheikh mustapha bashir defone ko muy géré lu jëm ci mam diara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aaju ci mam diara ci poroxan
3: fondation bobu nak état wu sénégal jox nak geud wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam diaro bousso ak tabakh guñu tabakh makanam ñukay wax résidence mam diaro bousso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici waye li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane karim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam diara bu poroxan
7: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xass mom jikk wote lolu daara mam diara wote ñepp kep ku di talé té ñu ko bokk mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin li ko waxé ñu waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal
8: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam diara dom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara mam diara mu diko jangal neena soye bo ga sant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ngeen xamne dañ ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang neena man na ma wax la day xéru ba ak xéru jup ak xéru ñang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci doon wopam
3: ndaw yu jigé ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci njalbeen daara mam diara bousso ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bashir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam diara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax leen ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
2: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jangam nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal leen ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi nit doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi ñi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkun seen waji du jëngu ci daara ñoom ñepp mu bol leen ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañuy teurele daara ji
9: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bashir Mbacké yalla na yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané señ bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxane def daara mam diara bu señ dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah señ bi di lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkali njangi jurbel taxawal ko bam rafet ngay santuma li dama lay ziar nanguna ko na ci taxaw be ci suma doore be ci makhma xam waye nak mayma feeg weer ak ñaar weer mu indi li nga xam mom la ci xalaat mu ni joxna ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur mu musu yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna luma ci jotta def
3: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
10: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fayna min ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanata وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغم جوباخ دي تخوالي لغي بي def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappelé taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi témer ndaw ju fay jangé di ay ndongo yu jigen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
11: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépenser wo lepp mat na 85 millions 120199 francs at mi wésu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
3: Dare Mam Diarou Bousso moy keuruk liggeyukay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu Nioro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen liñ te juroom ñet ñi ci ñom ci daara ñu ñu jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
12: on jangé fi ci daara Mam Diarou ay ci ñoo benn sang ci daara ji ubbe ci daara ji la doon jangé ñu jël na fi may jàngale man maa fi njëkk a mokal alquran ci jamono Serigne Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ma wattu alquran ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxna jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit bi ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yoo
3: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jeegina dayo ñoñu ñepp daara Mam Diarou Bousso mo leen di fay
2: yene serigne bi ni mako waxe yeneen ju rafet jojo def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci poroxan barke mi tam dugg na ci biir waye njang mi ni ko teurele moy dinañ jangal xala bi bo mo ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
13: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko défé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
3: di xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokku ni ci jaloore dara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté dara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaar yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni dara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukaram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé dara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alcorane temer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
14: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la Watt, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mou poussé ba mou yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet d'arrêt yi ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal le foyam yo dama taw fele du ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat tudema soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
3: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atana duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
15: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage diko tuddi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobale
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat beum wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew waye nga te fa nga te fo nga jëlu ma bi da ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune du ñu wal ki ñuul dal da ko ciim nem soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci tir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki bang may jamam jam sayo jam batil bamba kami kadam tok ngeegol jebal kalan to dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrubal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
4: def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint bu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñet ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaara gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom nga
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don joton na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye fermo woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son tim jang
10: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi nema dañoo bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: so démé so ferul eji dañ lay jangal ba nga fay eji après fekké da nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamanteni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci sétlu moy yeg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen ni bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxayam dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonn ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonn maam gaara juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeenti nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeenti nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul alladhina shaqulu sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min duni min shay kada qabana alladhina min qablihim fala rasulillahi albalaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan lawatin mutta'un
12: xale bi bakkar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayim
4: bu ñe télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dessi di be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mokalé ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañu wutal ñoo xamne ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yëmu ñu ci jang alcorane bi ci la waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek la ko suñu borom deglel amna ño xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ño xamne da leen ni ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jeglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé atibi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nek dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sante yalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mak wala giso sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi dal nekk ci sam jang
13: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui dima fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yépp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat jukal daal ji manam man na du mel nona
13: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmu ñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangal lepp nga fa
14: ak bép liggéey bi digeen ñang fay jangalé dana yaangi ñaw man na ci tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu ngi koy defal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji mo tax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñu def ci ñun la rek
15: ndax té def na ci man lo xamné ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp lu ma war a xam daal jangal nañ ma ko.
9: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis. Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jógee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Borokhane, ñi fi jaar mokkal alquran bari na, te it jàngee nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
11: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon, ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon, ñi togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
13: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor, ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir. Li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg mam Diaaré jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee, kon ñun suñu yitte yëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji, ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal te du tax tamit ñu fay ko, xanaa kay xolam day sedd.
9: Di santaat rek, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax, ndax li nga xamante ni suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama bébét. Ndax Serigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamante ni def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
11: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax, ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam Diaaré am ko moo leen ko gën a, ndax dañ naan maam Diaaré ñi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu ma jàngal.
9: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone, ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna maam Diaaré Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkalee al quraan ci diirub ñetti at.
11: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bu ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam, nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom ñaar nit wala juróom ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fii la jàngee fii lañ ko jël ma jàngale, waaye da ngay lim bu takku ci ñi ma mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxale. Loolu tam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge, waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daara ji war nañ ko mën a fekk seen bopp
10: ak seen i xol ma ubbi seen i bopp teggi ne seen wagaan i xol te taatan maam Diaaré waamele ko naanul yaabon.
3: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seeni xel ak seen jëf jóg ci daara ji, looloo waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
9: Sëriñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko.
11: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam, ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
9: Bu dee yeneen maam Diaaré yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewuñ daara ji benn yoon, ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax ne daara boobu ñu sampontee ji la ko waral. Xëy na sax nag suñu Moustapha Bachir Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko.
11: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sas, def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser. donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni yéne sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yéne lañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mamdou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ faté njit mom lañ wax soxna mam diara djop waye ñaari daara yoyep nak seen njit moñu fi ci poroxane soxna mam diara djuf ni jeurin mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am damit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way bi ngeen julin te we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat be ram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay du ñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da xëñu ci nen sama jaara la ñuulu masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñu jaay de kandoom ñu ñu yak ji geenam sama te jaay mbokam salam so maram la la la señ jaban señ jaban yak ban may jaamam
18: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawane
19: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
20: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
21: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na tam ñuy ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
18: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalam
19: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
21: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé wul
18: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako
0: mo xamou tuddu mam jaara mo xamou tuddu nenene ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié ken té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
1: nekani lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waajur wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
20: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señu bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo di len ci dëkk bi won len saxna jaara kata nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baaxa
22: baax daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag gi ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serign bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan sëriñ bi taxawul leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba leen ñu ndog do am ci yeen den nuyu leen sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xéréw nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
23: barke mom yaara bi fi nek
10: barke mam yaara bi fi nek
23: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
23: ta alakhir lay rawe
10: ta alakhir lay rawe
23: moy ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
23: kenn ko len koy balé
10: kenn ku nek dang ko yobale
0: ni waxe serigne Moustapha Bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
13: ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar. Ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wana wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.
5: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
13: naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom moom lay Serigne Moustapha yoroon.
6: Benn jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société. te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bëree bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg-yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
8: danaa faral di wax naa damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo mbooloo te yaakaar naa li métti bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
13: ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
20: wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu Porokhaan ba ma xam yi ma xam di sant Serigne Moustapha Basir mi nga xam ne fi moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom yàlla rek moo am fayam te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
12: am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër te duñ ko am suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
5: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg. mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
24: te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
12: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
23: barke maam Diarra bii fi nekk.
25: barke maam Diarra bii fi nekk.
23: mu wàcce ko ci àdduna.
25: mu wàcce ko ci àdduna.
23: te alaxira lay rawee.
25: te alaxira lay rawee.
23: mu may ci loo xam ne.
25: mu may nu ci loo xam ne.
23: kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
25: kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
23: kenn ku ne jëriñoo ko.
25: kenn ku nekk it jëriñoo ko.
23: ni mu tasaaroon ci réew mi.
25: ni mu tasaaroon ci réew mi.
23: ba dem bitim réew.
25: ba dem bitim réew.
23: yàlla xéwal gën a tasaaroo.
25: yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
23: jàmm ji gën a ëpp.
25: jàmm ji gën a ëpp.
23: lépp loo xam ne.
25: lépp loo xam ne.
23: tiit nañu ko ragal nañu ko.
25: tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
23: yàlla dàqal nu ko.
25: yàlla dàqal nu ko.
23: ci barke bi mu fi tedd.
25: ci barke maam Diarra mii.
26: wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqan wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana allahu ala kulli shay'in qadira sadaqa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
1: في نك يا رب متسك موم لا في نيب دي واني
2: جانغال موني
3: كلا جانغال موني كتي
2: وا
3: كي تاي موتو ما داك الاخر
2: وا وا
3: موم سخاري لا دا
2: وا من جانغال تود مي ني توك مي تري الله نما كونتان تمن
1: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokkal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangalé
4: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu mbax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
1: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ñoo fi ñewando
4: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñu ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun njort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppanté mëna nekk ando nekk comme ben comme nekk ci kër lay té boole ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni bajjan fi lañ ko soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fek mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwoon do sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waaye te ci dimbalal sun borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal sun borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak sun mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye sun borom def na ci sutura daal nga xamantene ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents
1: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
4: bi ñu ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay
3: parents.
4: Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran mooy

0: dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ne señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappoon nga ne wala bok am na ñun doon demé mën nga dund ba joggé fi te alquran giñ def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbékté mu reuy lay def ci ñun
1: bu ñu jakarlo guñé sen xel di dem fu sori sen yaram di daw
2: 2005 la fi ñew 2009 la mokal alquran gis woo mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji teewu ñu dañoo yobbu ba Touba ñu boole ñeek ñeneen ñu xam nañ ko ni musuñ den gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokal bi ñu sedd ci ñu am na wala abo ñu bëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen bi rafet nak macha allah suñu ay parents ak ñepp kontaan sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ mu taxa ba ci yow moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi
1: seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji
3: daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Dessirou moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 jubul woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
1: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifa ak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax
3: koy tàmbali ci ñeenti téméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñuy yewi ko limba num toll rek ñu jëlaat maam jaar yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
1: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ciy tontu ak ay leeral.
3: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegge fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku placé ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga maam Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira maam Diarra boo xam ne membre la ci fondation maam Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigne sula bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri maam Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
1: Soxna Mame Awa Dème way jur la maam la ci bépp maam Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbeugel moko lal xam xam teggu ci ciofel gu mat seuk la
4: ndax dara ji serigne moussa mom serigne mohamedou bassir mom mi nga xamne mel ne ko jeurum pour xam ci à l'époque daf dan wax nan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko deg mu ne soxna jaara de li ngui koy jox mu dem ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne it jamono yooyu dafa paré woon ci kër sa soxna jaar yi nga xam ne moom la dafa waaka Serigne Touba ñi yéen defe naa dem ngeen fa ba gis ko ma xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne soxna jaar war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala difa dem difa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci Porokhan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom soxna jaar fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag waru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi amee tamit bu fi nekkoon da nga fi def daara jaanukaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar.
1: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
4: Daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa indi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere leen ko mën a gisee. Mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci Porokhan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
5: kon
4: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
1: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
4: Maam jaar yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay na ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboona foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka da dafa mën a demande ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom kon ni ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu fee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la see ñoro mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
1: Fii ci internat maam jaara buso bés bu ne dajala ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu ciaklel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttank yu fi sàkku xam-xam.
5: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe. Yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngay bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Sëñ Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may. Suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jësbu loolu war na ne fonk na ko lool. Kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te Sëñ Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna jaare xel yëpp dem ci Sëñ Basirou moo fi nekkal Sëñ Basirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna jaare daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni maam jaara indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna jaara xam ne ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
3: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy maam jaara dañoo bari dañoo limu limu goo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. Leneen li ci des nag mooy lu manqué ca loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ju ñu am rek mu daal di koy faj. Leneen lu ca toppaat xanaa mooy bokki talibe yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
1: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu ndax moo xam dëkkuwaay dund bi njàng mi yu ndaw ndawaan yi soxla ba ci sax lett bi lépp fii gune yi duñu joxe dara.
2: Lépp luñ bëgg dañu koy defee dañu xottil ay yee luñ bëgg daal dañu koy def am na ñuy leeti si am na ñuy fóotal am na ñuy defal lépp.
3: Waaw seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def ci mësuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bi maam jaaraam dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yet ko wayjuram loolu it desu ko def lépp daara jee koy kii dañu am na ci sax lu xaw a yéeme ndax am na ci ay maam jaar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañ dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu siwaat ci daara ji ñu jëndal leen ko.
1: Ci tax naa maam jaare bi nag maam jaare yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
6: Français arab naa ko jàng maa ngi nekk CE1 CE2. Maa ngi
2: jàng français.
7: Ban classe nga toll ci français
2: rek. CP.
3: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii ma macha allah maanaam seen dara manqué wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara fi ñu dëkk fi la ñuy jànge defuñu lu dul lekk nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere duñu yor ay portable duñu déglu rajo duñu seetaan télé waaw loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jënde waaw koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran mën nañ may dañ leen may ñu redouble benn at maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat mel ni at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp lépp lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def, danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi, njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
1: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
8: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay daal. Si diw 3 ans rek lañ koy leen koy jàngal. Suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
1: Lii ngeen di gis, ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
9: Ni taay maam la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom man jaar Saar. Man jaar Sour. Man jaar Diaw. Man jaar Niang.
1: Man jaar Niang.
9: Courant moo coupé moo tax tàggul.
1: Mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñëw fii tout.
9: Waaw kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
1: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
10: Sa Diabo, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
3: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Ah dafa waxoon ne nañu jàngal xuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon suñu jafe-jafe. Waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko lu ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara, ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem, yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alxuraan lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alxuraan moom alxuraan rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxma si leen di tàggat, gune yi defar nañ seen kekk. Lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
11: Man restauration laay jàngale. Maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñoom cuisine. Ñu ci seen 3ème année nii. Tey de moom ay keek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee. Defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. Waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
12: Dangay jël fruit bi. Lay ko soo ko layee pare. Nga arrêté daal ci def levure. Soo si jëfee levure pare. Daal di koy séparé. Daal di jël sucre. Ak beurre boole ko jaxase ko. Soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii nen. Soo defee nen yëngal ko ba pare. Daal di ciy def lii. Jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
10: Maam Dia seen seen ñor.
13: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll bi buñ paree dañu dem jox ko ñu jën ko.
10: Waaw. Wala da nga war a dañ ko exposé.
13: Waaw dañ ko exposé.
1: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax. Moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw. Fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
6: génné ci daara ji. Bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng. Dina continuer sama jàng français ak arabe bambat. Bëgg naa yor sama daara. Bëgg naa jël métier docteur.
2: Bëgg naa yàlla mooy maam jaay bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
8: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna maam jaara bëccëg gu ne suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
14: soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra soxna Diarra bigal nga addina wuur naa yaanu jox say xibam ba Diarra ma Diarra Diarratullahi muy turam wañu tànn

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك داني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko defé momitam loolu bokk ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da la tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ñun ken no ngi woté wayé du ñuy woté ana nu nun da tax ma dal koy xalaat bi saasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéene moy mbolem fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele la dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kene bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatta gatt mo lepp lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggalé bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la way xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci momu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlee yépp bari nag jël naa kima la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustafa moy lolo bam ko xolaté itam bu deppo fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kèn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudelen ko ko ne xamna nu li ni wax yeb ko ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé numuy continuer lo taxone lolé itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xalam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolo taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambali wona liggeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data ñu data waccu blegé rek daaré yi danaka djégé na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ né loolu mo war mom la xalaatoon né moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayré di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépense yi lam dan lum tuti toto agor na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lut li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko télé woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa lola nak lu reere la ndax ñu né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaaré pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaré yépp ñu mën ci duggu loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté na ko xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey dara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañ gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lool tax yaakaar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote loolu té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal di ci tambalé nu ni tam dafa melné yéxon na wayé kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné seyefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baag ci lool mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye ba baag legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé nga xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jëbël cheikh muntaka ku ne man na xalaat fi saasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa kër li ngay woté muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fék ñaari wër yaakaar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yal da ngeen koy gëna man lu man di xew loolu mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndokk bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñong leen ci gëna xamné yéena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mënit yang koy yéene té loolu moy li am solo xam ngeen né yëf yi seen yëfa té itam ci yeen la yëm yéena ko yor ndax yëf yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew loolu yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir kon nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla bi nu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy tam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal di daw kenn ku né wax ko sa morom ba kenn ku né nek ci yaakar na né ci karam touti comme nima waxé té lolu moy yéné ji ben fédération bu nga xamné dara nu man ci liggéey bi japp mané fassan ko yéné waaw ndax lima wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko diggal leneen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënte di def lu bax te yéene ko sa morom loolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéene won nga sa morom appelé la ci loolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong leen di gëna sant bu baaxa baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaar ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibamba

0: Assalamualaikum. Maa ngi nuyu ñi ngi seetaan ñëpp. Maa ngi nuyu tamit Khalif General de Mourid ak mbokk jullit yëpp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yëpp, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. Di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na bu baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam yàlla la woon, yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waaw, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon. Xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji, di gis gone maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añee suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawuko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko lu liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñor lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dole yenen ci bu tedd nim dan def yalla yalla may katan nga ak dole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yeenenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basiru de neuy serigne basiru borom paroxan la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéb ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara téru téral ko yalla nako mam jaara téru téral ko barké borom touba barké mam jaara bu
5: sofi ci wacce kané yi
3: waaw
5: barké mam jaara bi dama defa soxna ay jaay ba
3: waaw kat témoignage nañ ci waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi señ cheikh jëm faal na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gennu tété nu and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit no ko jale ay dañ jay badelo du ko jale umu mam jare yep du ko jale mam jare du ko jay daare mam jare du ko jale ak njabot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jay soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek seen tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paraxam yeb ak bokki ndaxaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbooli seen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci biir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom jëm la jo xamne ji ak dundum manes na ci jàngé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggéeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu suñu sa basir jox ko leppam ba suñu sa xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggéelo loli mu nek ko mom ba noppé gis suñu sa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir santé ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxawoo ni wax deug yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal momitam mu yag fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf.

ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye. Te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal, ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu. Kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek, waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñu kër gu mujj. Soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba, Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba, di ko jaale mboolem njabootu Serigne Touba gi, ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon. Te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba, wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba. Loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi. Ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane. Te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane. Di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane. Di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal. Bu ma ne jigéeni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la woon ci ñun koo xam ne ko jàmbaare woon la, kenn la woon ci jigéen ñi koo xam ne daan na participer bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk. Loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la. Kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem. Kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Mariam Faye. Li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Mariam Faye. Loolu daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg a yàgg, ndax suñu ma di waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng ma jël ci beneen bés bi ca des téyewaat. Kon daanañ wax lu yàgg a yàgg ci yu bare. Mu daan may wax ne soxna Mariam Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu bare ba di ko wax sax ne doon na ko am ñu ko doon tooñee ndey saan daa di ree ci téléphone bi. Kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga, am na fu mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéen Sénégal yépp. Jàmbaar la woon joo xam ne daan liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq. loolu ñun Sénégal dañ ci war a jàngi ñun jigéeni Sénégal. Ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew. dama ciy occasionné sax pour jaale waa Amérique gi nga xam ne daan na fa gën a faral di nekk. Ku ko xam ci njàmbaar nga ko xamee, ku ko xam ci liggéey nga ko xamee, te ku ko xam ne daana liggéey waaye daaw ko fooy, daana liggéey waaye daaw ko yàq. Daana wax ne man de soxna Awa, maam Awa la may woy, maam Awa la may woy, may war a tëj sama mbag mi faaw dend ak man sa si man maam Awa. Ma ne ko xam ne ma man ci capital bi laa dëkk te maa moom sama kër, ci capital bi laa dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër. Sama ñaq laay dund daa def nii faaw bu koy war day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq laay dundee. loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñi nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu. maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk sama ñaq laay dundee. daal ci sigaat ne man du ma dem ngénte du ma demu ciet. kon loolu mooy li muy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye. daan ne ku may jox day loo may jox ma ko ci maam jaar ji waaye man du ma fay kenn ci ciet ak ngénte. Kon daaw ko foye te daana ko

def ci wonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon daana liggey te du yaq te daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xam ne tam daana sakku aw yiw ci di lélé te alquran wax nako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaabo danako def fi ci bir rew mi danako def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lol daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku dana wut aw yiwu dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yu euleuk ko bayone xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulle la soxna ayda jang na ci mom tam ko xamne ragalut kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo na ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax na ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seené dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci kenn dara soxna ay dañay ku ragalon ko mere la ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xéewale la moko doon tibal bopam and ak baye faale maam jaar yi nga xamne waron na len boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jaale tam ba nok dina wara jaal baye faale maam jaar yo xamne ñom ñep war na man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañ yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax noonu ne kéro bi ñu ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu ne 450 lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari culoor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi bu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral te muy cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti mit da nga ko bëgg wara fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam
dina koy findel moy neeg bu ko seigne moussa bassir jox ñu wax mo ak sama neeg ñoo dënd ci paraxan neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étage yam neeg bu bu la gëna bëgg ci étage yam té kat pourtant amna paraxan kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko ko ma daaw jël ko ma sa won di ci jima defar sax lo xamne lu am solo la amna ci wetu daara ji tam keur gu ay keur gu mak go xamne wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne keur gi kat keur gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa defar lu lix mu fay tok dedet pantere bi ko serigne mustapha jox da ko beug ci xolam ba nga xamne da nga yegne beug nako su ñewé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sey da nan guddé ñew nak bu ñew ci daara ji su ñewé bu dikké namu tilimek namu jaxassok yep da nga da day dar jeureum seureum la ca kaw man la teud melni ki mom don ko xamne sax ko am dara la dan lolou ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu don ñu ne dañ na li nangam ke nangam way da ñew nak da teud ci mat ki bu mu xeye fekk fa dan ne ko wa sama yaay la ko don woyé wa ci sonna ci yow si na fi nak mu na ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mané soxna jaara ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaara yek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci daraaji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lol la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros ndi xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tenu ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñeca dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen bu ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñoom waye suñ borom dogal na buñ dënd buñ tégon buñ leen tégalon ni ay rañaa tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay rañaa sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo beug mané ko nang man suma diken defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jexal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamné beug na ko sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolo tax ñu beug ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaxa ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubanti ko sax
da dañ dañ ñew ci négam bu ma lay wax né négam bobu mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu na ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga soglé na xaj ñu bu leen xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal porohal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikral nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def da na wax tam bat bo xamni tout souf ma koy wax bu ñe mu na doon denkane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbele na ba jubol nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñuko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay motax da na mu digel lu bare da dafa nan wax nan ma mam awa mané ko mbacké mané ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisé faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom tam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tour soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten lim ci djublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima la xamne dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp
kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp ci do naxari ñepp ci do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay lu du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakaay la fa wara nek la fa nek ni asakaay la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex ligey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp loolu ak fane ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defa yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaara def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de bor na dom sax dem mak man de tolu na digënde sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonu sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da ndjay waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku dul jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digenti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lol ci la bok liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla loolu mooy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nag cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yépp kon loolu lépp ci jaamu yalla la bokk kon loolu des ko war a def ba kero nga fi jóge rek waaw ba kero nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lum nangu boo fi jóge la koy soog a def ci sax njaboot te seen yaay li mu liggéey nii suñ borom fay ko ko nii lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njabur gépp nag njabutu sëñ Touba gépp ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukk rek yi fi àdduna
ñu jang ko bu mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamile mom upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu wu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñepp te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma ngi yemena sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaar di len sant tam te jeglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

الحمد لله.

0: li wor moy mu béro ñu wutoon fi sal boo xam ne nag loolu rek ko taxoon a jóg nga xam ne sax su amee ñoo xam ne ni dañoo kii ba mu wóor ne nekk gi muy nekk ak ñii xëy na du caa génn sax da leen di wàll waaye dara maanaam ñu utali leen maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem koox boo xamee ne ca te ne bëgg a feebare yaay daara ji moo lay yóbbu waaw yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellowaat ca néeg ba su fekkee ne téréwu ko war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di delluwaat ci am njàngam.
1: loolu ngeen gis nag mu jëm ci wàllu yar bi ak toppatoo beeg
2: lépp am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca programme ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuut tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la te dafa mel ni li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000F mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Isaac ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibé bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sina 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddun seeni kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dia la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër yi waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër yi waajur teg ci mooy yar ba yarub bu sell ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg butig yi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal yokkaat aw ma lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorber mbolé

0: bim koy créer tamit dafa doonoon loo xam ne rek luy tax ñu mën a jàppalante la ngir yombal njàng mi ci université bi nga xam ne fa la doon jàngee ci New York. Loolu moo taxoon mu sos ko ci 2004. Waaye bañ demee ba ci atum 2006 yi fi tàmbale tasaaroo ci yeneen université yi tamit ñuy jëfandikoo réseau social boobu muy dem di dem ba mu yàgg mu jugi mu gën a kii nag ba dem ci dëkk yu bare bari ci Europe ba mujj ñëw ci Afrique nga xam ne mooy bu mujj doon mooy ñette jëfandikoo gu bari googu nga xam ne continent yépp ñu ngi koy jëfandikoo dem na ba moom Facebook boo xoolee réseaux sociaux yi am yépp mooy bi ci gën a wala boog mooy ñett yi ci gën a fes ginnaaw bu Google jàllee ak YouTube mooy ñetteelu réseau social bi ñuy ëpp lu ñu koy jëfandikoo. Donc kon daanaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yeneen yépp ndax daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy jariñ. Donte domaine yi bokkut am na yu naan Twitter am na yu naan des links plutôt am na yu naan yeneen yu bare yoo xam ne benn bu ci ne dafa am lu ko tax a jóg. Am na yoo xam ne maanaam yow nit ñi nga xam ne professionnel mbiru professionnel la maanaam wàllu liggéey kese ci misaal soo bëggoon liggéey boo demee foofu di nga fa gis maanaam compétence yu bare yoo xam ne dina la mën a permettre nga mën a am maanaam boogoon def recrutement wala yu mel noonu. Donc yu bare la yoo xam ne yu tasaaroo la waaye di nga xam ne moom réseau social la nga xam ne ñëpp fay dajee façon nit ñëpp ku jàng ak ku jàngut ak ñëpp fay nekk mooy bi ci gën a fees mooy Facebook moo tax moom la ñuy jël comme exemple.
1: La ci topp mooy jumtukaay yu bees yooyu li tax ñu gis ne loraange yi bari na ci mooy dafa doon loo xam ne dafa tasaaroo ci àddina bi jàppandal doomu aadama yi fuñ mën a ne ci àddina bi ñuy wax ak àddina bi yépp waaye itam di wax ci fànn gu leen neex domaine bu mën a doon mën nañ caa wax te àddina te diwul noonu lu ci nekk dafa am ñu ca war a wax. Waaye bu fekkee ne loolu ñëw na yomb goo xam ne may na nit ki fu mën a nekk ci àddina mu mën a wax ak waa àddina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak na mu ko neex loolu la cay juddoo mooy ay loraange ndax lu ca nekk daa am ñu ca war a wax fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun loraange yoo xam ne mën nañ fee fanaane di ko waxtaan waaye dañ ci tànn yenn rek mooy ni mu yàqe jikko yi nga xam ne dañuy wax ne bu ku am seetlu fii ci réewum Sénégal da ngay xaw a am jaaxle ak tiitaange dafay mel ne nit ñi dañoo dellu ginnaaw ci wàllu jikko yu rafet te la ñu ko yóbbee mooy jumtukaay yu bees yooyu ndax bu dee réew moo xam ne dañu leen a xamoon ci jikko yu rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum gor nga gis ne jumtukaay yu bees yooyu la cay feeñ lu ci ëpp yu safaanoo ak jikko yooyu la kon ñu ngi dellu ginnaaw ci ay jikko te yëguñu ko.
2: Aliou Sow moom li ci nekk ci ak yàq kenn mënu koo lim ñu ko lim waaye yaakaar naa ñun mën nañoo gën a yittewoo liy defar ndax itam wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee njëriñ lu bëree mi ngi ci biir loo xam ne boo ci bëggoon a jàng boo duggoo ci YouTube loo bëgg a jàng mën ko daal di jàng ci saasa xam-xam boo bëgg a jàng bu njëriñ mu jàngal la ko kon war na cee mën a jëriñu bu baax.
3: Yàlla dañoo tas xiiral jaww ji kawnu bi ajiraam yi muy galaxies yi muy étoiles yi muy lépp loo xam nekk ci kaw jaww yàlla ne dama nañ ko tàggatal leen ko ngir lan lii tubaab bi man tey ba sànni ay satellite ba tey internet bi ñëw loolu musulman yi ñun ñoo ko moom sa bokk ñun ñoo ko war a njëkk a jëriñoo mën nañ koo jëriñoo ci l'islam gën a yaatu mën nañ koo jëriñoo ci suñu njëriñu àdduna waaye bu fekkee defuñu ko nag wax dëgg yàlla toog rek dañuy daal dugg nag ci aaya bi nga xam ne suborom qul man xarama zinata laylati axraja li ibadihi fi ñu toll ñu bari dem na sëriñ boo yore portable sax dañ naan sëriñ bi léegi daa moderne wala daa def nàngam bëgg laa xaraamal loo xam ne daa daganteew zina la yàlla bu la yàlla jox wa tayibaati min risqi lan la yàlla qul hiya lil ladina aamanu fi l xayaati dunia kon àdduna la mu ëllëg yow mën a xaalisatal yowmal xiyaama kon lii muy restitution yi damay wax ne lu ko gën a nekk xéewal lu ko gën a nekk tayibaat lu ko nekk zina boo xam ne yàlla nee na kenn wur leen ko xaraamalal waaye tey jii am na sëriñ su bari yoo xam ne dem nañ ba jàpp nañu boo amee code Facebook sax maanaam taalibe yi ne ah sëñ bi daa moderne.
4: Góor ñaag jigéen ñaage.
5: Ginnaaw ba ñu noppee ci panel boobule waa nafsi wa diini jéggi.

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara di tay soxnam jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëg ci tam
1: yiine la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci biir moñu fa indi won manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgeje gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na tere bi te boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu waye wër na ne téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoul bachir joxé wan koko ben muy téré bi